Rosickas requiem framfördes av Jakob Savitsky på orgel tillsammans med den tyska symfoniorkestern i Berlin under Kent Naganos ledning. På dikterna Sånger över döda barn av Friedrich Rückert skrev Gustav Mahler den här sångcykeln.

Mahlers Kindertotenlieder framfördes av mezzosopranen Anna Lucia Richter tillsammans med den tyska symfoniorkestern i Berlin och dirigenten Kent Nagano. Trisagion heter det här verket av den ukrainska kompositören Irina Alexichuk.

Maria Graumann på fiol tillsammans med pojk- och flickkörer i Berlin. Och nu kommer Mahlers fjärde symfoni, där en av satserna beskrivs som daggen på en blomma som lyses upp av solen och plötsligt skimrar av tusentals färger.

Mahlers fjärde symfoni framfördes av sopranen Katarina Conradi och den tyska symfoniorkestern i Berlin under ledning av Kent Nagano. Och från stor orkester tar vi oss till musik av Haydn framförd solo av pianisten Christian Bezuidenhout.

Christian Bezuidenhout i Haydns sonat för klaviatur i C-dur. Wolfgang Amadeus Mozart skrev en rad kyrkosonater. Det var musik avsedd att framföras i mässan mellan läsningen av episteltexten och evangelietexten. Och så här låter den 15.

Mozarts 15:e kyrkosonat med den nederländska radions filharmoniker och dirigenten Kent Nagano. Efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter väntar musik av Manuel de Falla. Jag stannar kvar med mig Berit Nygren denna natt i Sveriges Radio P2.

Natt i Spaniens trädgårdar av Manuel de Falla med Elena Baskirova på piano, den polska nationella radions symfoniorkester i Katowice och dirigenten Lawrence Foster. Och den här stråkkvartetten i A-dur skrevs av Antonin Dvořák.

Dvořáks 14:e stråkkvartett i A-dur framfördes av den tjeckiska stråkkvartetten Stamitz Quartet. Den katolska bönen Ave Maria har tonsatts mycket, och här kommer ännu en tonsättning av den brittiska 1500-talstonsättaren Robert Parsons.

Robert Parsons Ave Maria för fem stämmor framfördes av BBC Singers under ledning av Stephen Clevery. Och nu ska vi lyssna på den första delen av verket Fyra sånger för piano av den tyska pianisten och kompositören Fanny Mendelssohn.

Det var Sylviane de Ferne som framförde den första delen av Fanny Mendelssohns fyra sånger för piano. Och nu beger vi oss till 1700-talet för att lyssna på musik i formen Concerto Grosso av Georg Friedrich Händel.

Och detta Concerto Grosso i bestur av Händel framfördes av violinisten Elar Koiv och oboisten Olev Ainome, den estniska radions kammarorkester och dirigenten Paul Mägi. Och den här sviten för ett konserthus är skrivet av Josef Horowitz.

Music Hall Suite av Josef Horwitz med den slovenska brasskvintetten. Den medeltida legenden om Melusina handlar om en kvinna som döms att en gång i veckan få hela sin nedre del förvandlad till en fisk. Det har Felix Mendelssohn skrivit musik om.

Mendelssohns stycke Den sköna Melusina framfördes av den danska radions konsertorkester under Takuyo Yuasas ledning. Här följer nu tre lyriska stycken kallade romanser för fiol och piano av Clara Schumann, tillägnade violinisten Josef Joachim.

Clara Schumanns tre romanser för fiol och piano framfördes av Sasha Majsky på fiol och Lily Majsky på piano. Och nu musik av en svensk kompositör med svenska korister och en svensk pianist. Stycket Morgonen av Oskar Lindberg med text av Johan Ludvig Runeberg.

Morgonen av Oskar Lindberg med radiokören Erik Erikssons kammarkör och pianisten Maria Wislander under ledning av Gustav Sjöqvist. Det är gryning, men här ska vi nu lyssna på ett stycke skrivet för sociala kvällssammankomster. En så kallad soirée.

0: Kuuntelat Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Välkälautakotti Hallirannanne saamitikke valkka rekte sihkar vuora manjel tingma saamitikke valkka ja eftuhi erhetsä att valkka kalka pahtaikki stolliu vossiamme päivi ko riikka päivi regionaala ja kieltä valkka. Ja akteki atna tahlihtsi unhas le saamiriikka peloraka airas Paulus Koljok.
2: Ja, det hade varit ganska obehagligt att samtidigt försöka bedriva en samisk valrörelse när vi har den här polariserade debatten som vi faktiskt har nu.
1: Sumielas lyftsilemasen ilaka, jodihi valka lihkarusa, semmaikki korihka päivi regionala ja kieltä politiikkara. Tänikko palla, että saami arsi lyftsikävohuvon teko politiikkalas reitun, vajun tihte en hienoi.
2: Och att man då som same ska komma till en svensk, en majoritetsvallokal, det tycker inte jag är, ja, det gynnar inte vårt självbestämmande.
1: Jag går senast i Belloraka Jori Hedji, Marita Stinnebom, i Dario Valkalautakotti efterhusa. Går halira akternas valkabäivi i Eja Samitikkin. Jag tar mig Sava och då märker det till landspartiet svenska samerna Belloraka Airas Marie Persson Jaita. Mutta så jäkka, att valkalautakotti efterhus lyfti boriran genastan kvaliteta.
3: Vi skulle få en ökad kvalitet i sametingsvalet. Det skulle bli enklare för väljarna, möjlighet att rösta i vallokal under en längre period.
1: Jag tegi me jäkka valkalautakotti efterhus lyfti joudan täällä puasta genastan haastalusai lebiudo ja kuolastan saamipolitiikkar Jenny Granberg. Kota lyfti joudan genasta ja jitä veiolla suoraan. Odal gitti genast i erskura valgalanjain.
4: Och jag ser det som sannolikt att om vi ska få igenom det så är det att vara tillsammans med de ordinarie valen.
1: Jag samtidigt politiker i Jerohi Annamar Päivö. Jag målen med Rette Kohmanen.
5: Ska mamma nu gå rappjärvi rappjö vodjaja hos Through Our Eyes, Sami Art and Culture. Vai minjan mi pokte sami daidaga ja kultura Somerset Houses Londonis. Da lestuara Britannia vuostas johkalta jajahus sami daidagis ja kulturarpis. Jajahus jalmustahta sami kaskavuoda lundui ja emi almugih voiga vuodait. Matti Aigio ja Cliff Lawson da läba valjen daidagih jajahussi. Ja akku vuodutus ja davi riikkait kulttuurfuanda läpä torjundan. Saara Nutti, Sameradios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
1: Efter fjolårets sametingsval som ledde till omval vill valmyndigheten stärka rättssäkerheten. Och ett av förslagen är att hålla valet samma dag som riksdags-, region- och kommunvalen. Men flera sametingspolitiker ser risker med förslaget.
2: Ja, det hade varit ganska obehagligt att samtidigt försöka bedriva en samisk valrörelse när vi har den här polariserade debatten som vi faktiskt har nu.
1: Paulus Koljok är Samelandspartiets ledamot och han befarar att en gemensam valdag kan göra att samiska frågor riskerar att bli ett politiskt slagträ i andra valrörelser.
2: Och att man då som same ska komma till en svensk, en majoritetsvallokal, det tycker inte jag är, ja, det gynnar inte vårt självbestämmande.
1: Landspartiet Svenska Samernas ledamot Marie Persson Jaita ser också risker med en gemensam valdag och säger att samiska frågor kan försvinna i bruset när flera val pågår samtidigt, men ser också fördelar.
3: Vi skulle få en ökad kvalitet i sametingsvalet. Det skulle bli enklare för väljarna, möjlighet att rösta i vallokal under en längre period. Det är för krångligt nu som det ser ut idag.
1: Gåsornastis partiledare Marita Stinnebom ser också risker med förslaget och vill istället ha en gemensam valdag med de andra sametingen. Något som också Samelandspartiet och Landspartiet Svenska Samer lyfter i Sameradions debatt. Och en som välkomnar valmyndighetens förslag är jakt- och fiskesamernas ledamot Jenny Granberg.
4: För jag tycker att det är superviktigt att vi kommer från brevröstning och att vi får förtidsrösta istället. Och jag ser det som sannolikt att om vi ska få igenom det så är det att vara tillsammans med de ordinarie valen.
1: Reporter var Annamar Päivö och jag heter Merete Kuhmanen.
6: Under den allmänpolitiska debatten på Sametingets plenum fick partierna chansen att lyfta fram frågor de tycker är viktiga.
7: Mun namn är Aila Garenutti. Ja, mä olen Sami Riika i Pellodagan ja mä olen mig Sagatalli Norrärädis.
8: Idag så lyfte jag lite om ungas vardag. Det var lite generellt i vardagen angående språk, kultur och näring. Och ungas plats i det. Sen pratade jag också mycket, eller nämnde i alla fall, sociala medier också som spelar en väldigt stor roll i allt. Vi på senaste tiden verkligen har märkt att det har skrivits mycket. Och jag har läst själv och verkligen fått den här liksom, väldigt ont i magen av allt som skrivs och så.
9: Mon nom är Nadja Idlund Östergren, jag är Landspartiet Svenska Samer ordförande. Idag så lyfter jag ju om exploateringar och mer specifikt om urfolksrättigheterna som inte respekteras när det kom till exploateringar i Sápmi. På väg hit till plenum så körde jag förbi en damm och där, det är ju lågvatten just nu. Och då fick man se, när vattnet är borta och alltihopa, det ser bara ut som en enda stor grushög. Där det har varit en by tidigare. Jag kände att det kändes bra att få lyfta det i plenum.
6: Marika Renhuvud Kovsunasti lyfte ämnet att värna samisk kultur som grundar sig i det politiska budskapet från SD och KD.
10: Om just det här med att man vill minska renantal, man vill ta bort rättigheter från samebyar om just mark och vatten och så vidare. Så att det politiska i den här texten var väl mer eller mindre att det går inte att ta bort de rättigheterna från renskötare, från samebyar, för att det är inte att värna samisk kultur.
6: Maria Unga, Sameradion.
11: Storbritanniens första samlingsutställning om samisk konst och kulturarv visas på Somerset House i London i november. Through Our Eyes, Sami Art and Culture, genom våra ögon samisk konst och kultur, belyser samernas förhållande till naturen och urfolkens rättigheter. Projektet är handplockat av Matti Aikio och Cliff Lawson och stöds av AKO-stiftelsen och Nordiska kulturfonden. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

Nu är det slut, nu vaknar jag och det är lugnt och lätt att gå. Så skriver Karin Boye i sin dikt Stjärnorna. Och så har vokalensemblen Voices of Scandinavia sjungit nu under ledning av Robert Benesch här i Emil Sundbergs tonsättning av Boyes dikt. Men så känns det ju verkligen inte alltid klockan 7 en vanlig vardag som den här. Att det är lugnt och lätt att gå upp ur sängen. Sängen är väl aldrig så skön som när man måste gå upp. Men du kan vara lugn. Du kanske inte kan vara omsluten av ett täcke längre. Men här i Klassisk morgon ska du få omslutas av musik. Jag heter Emma Johansson. Producent idag, Niklas Albertsson. God morgon, säger vi.

Granadas statsorkester och Marco Socias har under ledning av Josep Pons spelat ur En fantasi för en gentleman av Joaquin Rodrigo. Fast nu var musiken också för dig som inte riktigt orkar vara en gentleman eller en gentleperson så här tidigt. Du kanske inte sagt ett enda ord till någon än. Stirrar in i väggen och håller kaffekoppen krampaktigt. Vet du vad? Det är okej. Vi börjar dagen mjukt. Nu låter vi sopranen Ruby Hughes leda oss vidare med en sång på galego, eller galiciska, om den färglösa månen.

Hon definierar förtvivlan på ett sätt som är både ömsint och tragiskt samtidigt. 1800-tals författaren Rosalía de Castro som skrivit dikten Lua descolorida, den färglösa månen. Den tonsatte Osvaldo Golijov 2002 och vi hörde nyss United Strings of Europe spela den under ledning av Julian Azkul. Solist, det var Ruby Hughes. Vad får man om man slår ihop en skådespelerska och en översättare med ett intresse för Napoleon? Jo, man får en kompositör, visade sig. Så blev det i alla fall för Thomas och Mary Ann Orger som fick dottern Caroline. Caroline Reinagle. Ett nytt namn för mig måste jag avslöja. Jag lärde mig det först när jag började förbereda Klassisk morgon idag. En typisk sån kvinnlig tonsättare som försvunnit ut ur det kollektiva medvetandet. Nu tar vi tillbaka henne. Det finns inte jättemycket musik att hitta, men några bitar finns det allt. Det mest avancerade stycket som överlevt, det är hennes pianosonat. Ur den lyssnar vi till den tredje satsen.

0: Caroline Reinagles pianosonat i A-dur. Den tredje satsen var detta. Hiroaki Takenouchi spelade. Det är en del av hans album med fokus på just kvinnliga brittiska tonsättare. Nu närmar sig klockan 7:30 och det innebär att vi ska unna oss lite verklighetsförankring. Gunilla Hansen-Bering ger oss ekot innan vi fortsätter med total vår stämning här i Klassisk morgon.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Karsch.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknare stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.
0: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Väldigt smäckrig skiva.
4: Hyllningar.
5: Full av beundran.
4: Sågningar.
6: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
4: Rabalder.
7: Men. Som Jochum gör.
8: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
4: Radioapparater.
6: En godkänd trea från mig.
8: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.

Moment musical, den tredje av Franz Schuberts stycken. Rado Lupo spelade och ja, vi unnar oss just musikaliska ögonblick här i klassisk morgon. Det är torsdag, klockan är en minut innan 7:30 och idag är det producent Niklas Albertsson och jag, Emma Johansson, som är med dig fram till klockan 10. För en vecka sedan, då var det gökotta. Det brukar ju vara där runt Kristi himm. Folk letar sig ut i vårmorgonen och lyssnar efter göken. Åt en macka kanske. Nu däremot är det grått ute i Växjö där jag befinner mig. Och du kanske också är inomhus som jag. Men vi unnar oss ändå vår egen form av gökotta nu med Johann Strauss im Krapfenwald.

Jag är både lite frustrerad på och imponerad av göken, måste jag säga. Att lägga ägg i andras bon och äta upp de riktiga ungarna, det är ju ett vidrigt beteende. Men att växa upp utan föräldrar och ändå veta att man ska till Afrika varje år, rätt imponerande. Vi har hört göken och andra fåglar här i Johann Strauss Im Krapfenwald som framfördes av Wiens symfoniker under ledning av Manfred Honeck. I Stenhammars vårnatt verkar fåglarna däremot sova.

Karin Netzel har önskat att få höra Wilhelm Stenhammars Vårnatt. Nu fick du höra den, Karin, med Erik Westbergs vokalensemble och Mårten Landström. Den klassiska gitarristen Anders Miolin har gått ur tiden, 65 år gammal. Han var också kompositör och professor vid Konsthögskolan i Zürich. I minnesorden över Anders Miolin i Sydsvenskan står det bland annat: Anders var ständigt på väg, i behov av frihet, ro och kontakt. I detta fanns musiken alltid med. Musiken var hans livsrum och det som höll honom uppe i sjukdomens hopplöshet. Det var i musiken och i komponerandet som harmonin och helheten fanns.

Marcel de Manzieri's Nocturne med Bengt Forsberg och Cecilia Siliakus. Innan det hörde du Anders Miolin spela Alonso Modarras Fantasi för Vichuela. På Facebook har vi frågat, hur skulle en musikvideo till ditt favoritstycke vara? Det är ju inte sällan man får inre bilder, en egen liten storbildsskärm på näthinnan när man lyssnar till musik. Och så här skriver P.O. Valastig. Omio Babino Caro, inspelad på Ponte Vecchio, där sopranen står som Kate Winslet i Titanic. Ja, då är det väl bara att blunda och se sopranen framför sig på den medeltida stenbron över floden Arno i Florens.

Omio Babino Caro, en aria ur Puccinis opera Gianni Schicchi. En riktig klassiker. Den har jag själv sjungit på scen och jag kan säga att det lät inte lika bra som här när Anna Netrebko sjöng. Vi hörde henne sjunga tillsammans med Royal Philharmonic Orchestra under ledning av Yader Benjamini. Om en stund vid klockan 8, då ska jag få sällskap här. Vi ska prata med Tebojo Monacotla, kompositören som har skrivit ett celloverk inspirerat av humlor efter att hon hörde ett avsnitt av Vetenskapsradion. Mer om det vid 8 alltså. Men först någonting helt annat. Nu blir det musik ur Dmitri Shostakovichs pianokonsert. Och på tal om det här med att se en musikvideo framför sig när man lyssnar till musik. Den här musiken skulle man kunna se framför sig något riktigt känslosamt.

Den andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert har du precis hört. BBCs symfoniorkester spelade tillsammans med Jean-Yves Thibault. Dirigerade det gjorde Hugh Wolf. Om några minuter då blir det fullt fokus på humlor här när vi intervjuar kompositören Tebojo Monacotla. Men först, det mognande vetets ljuva doft.

0: Julius Drake, Nicky Spence och Vaclava Houskova har framfört Leos Janáceks Det mognande vetets ljuva doft. Ikväll har vi ett uruppförande här i P2. En cellokonsert som började med ett avsnitt av Vetenskapspodden som handlade om de gulliga, surrande humlornas mörkare sidor. Kompositören hörde detta, Tebosch och Mona Gottla, och hon blev inspirerad att skriva cellokonserten Bombus, som vi ska få höra ikväll alltså. Tebosch, vi har fångat dig mitt i farten. Du är på tågstationen nu.
1: Ja, precis. Nu är jag, eller jag har faktiskt gått på ett tåg här mot Örebro där jag ska, mina studenter ska repetera. Deras stycken ska repeteras med sin kammarorkester.
0: Men åh, vad härligt. Idag. Ja, min hemstad. Kul.
1: Oh,
0: wow. Minns du vad du gjorde när du hörde det här programmet om humlor?
1: Ja, men jag tror jag cyklade. För jag brukar, kanske man inte ska rekommendera, men jag brukar ibland lyssna på poddar och sådär när jag cyklar. Och då hade jag sett den här reklam för det här programmet från om humlor. Jag tyckte det verkade väldigt, väldigt spännande eftersom man berättade hur humledrottningen ibland mördar sina egna barnbarn.
0: Ja.
1: Shakespeare-drama.
0: Alltså, precis. David Goulson säger ju i programmet att det är som ett Shakespeare-drama lite det här med humlors liv. Och det är ju ganska mycket dramatik i konserten du har skrivit. Berätta om det här med humledrottningen.
1: Jo, men så här är det nämligen. Att humledrottningen får först barn, alltså kan styra att hon först får döttrar.
0: Mm-hmm.
1: Men sen när döttrarna blir större så kan de själva producerar drönare. Men om humledrottningen upptäcker det här, då mördar hon dem och äter upp dem. Och straffar också deras mödrar tydligen. Så, ja, väldigt, väldigt hemskt. Så det här, ja, det väckte väl tankar på att det liknar mycket av det som händer i världen och så. Med diktatoriska drottningen. Ja.
0: Det låter verkligen som något, ja, ur en dramatisk film. Men alltså, hur hörs det här i musiken skulle du säga?
1: Oh, ja, men det är väldigt, väldigt dramatiskt med den här drottningen som får gestaltas av cellisten då, Senja i det här fallet. Senja Rummukainen som har uruppfört stycket, eller ja, som ni får höra ikväll. Och kringliggande så hör man de här små humlebebisarna som försöker fly och gömma sig.
0: Skulle du säga att du ser på humlor annorlunda nu efter att ha jobbat med den här musiken?
1: Jo, men kanske lite då måste jag ju ändå säga att man gör det. Men humlor var väl ändå de här insekterna som man tycker var ganska

0: Du, vi ska lyssna till ett litet parti ur ditt celloverk. Tack så mycket för att du kom och var med mitt i farten så där, och lycka till i Örebro.
1: Ja, tack så mycket. Ja, hej.

ett litet utdrag ur Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus, alltså, som uppförs ikväll. Det kan du höra här i P2. Nu går vi vidare till en saxofonia.

Rolling Stones, det är ju ett väldigt känt rockband. Ikoniskt till och med. Rolling Phones däremot, saxofonkvartetten, mindre känd. Vi har hört dem spela här Erland von Kocks saxofonia, den andra satsen, tillsammans med Östgötta blåsarsymfoniker under ledning av Per Engström.

Franz Schreckers 4 små skisser för stor orkester. Det här var det fjärde och sista stycket, eller skissen. Bochums symfoniorkester spelade under ledning av Steven Sloan. I helgen, då var det Eurovision Song Contest, och om du tittade precis som jag, då är det mycket möjligt att du sen dess har haft vinnarlåten Bangaranga på hjärnan sen dess av Bulgariens bidrag av Dara. Ja, den sätter sig vare sig man vill det eller inte. Jag tänker att vi ska försöka se om det går att motverka den musiken genom att höra en annan riktigt klassisk banger. Vi hör Nessun Dorma.

0: Edvard Elgars Carissima med Vilde Frang och Thomas Hoppe. Nu Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.
2: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
3: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
2: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
3: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Urmannen Jago Brandt.
6: Men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
5: Jaha, med det är underbart.
6: Honom. De är så roliga.
5: Han bryter sig in i en studio i Radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Den finländske akkordeonisten Janne Rettie, han anses allmänt vara en av världens ledande klassiska akkordeonspelare. Här hörde vi honom spela en cembalosonat. Ja, han har gjort ett helt album där han fokuserar just på Domenico Scarlattis cembalosonater, fast framförda då på akkordeon eller dragspel. Det här var sonaten som går i D-moll.

En sång för alla de som älskar skuggan, Ombra mai fu ur Händels Xerxes. Jag måste säga att jag har svårt att relatera till det. Själv vill jag pressa i solen, men producenten idag, Niklas, han gillar skuggan bättre. 21 grader och växlande molnighet, säger han, är bäst. Medan jag föredrar 30 grader och sol. Ja, Xerxes som sjunger här. Här sjunger han i alla fall om hur trevligt det är att få skugga under ett riktigt stort träd. Smaken är som baken.

Mikołaj Szelienskis Fantasia med Wrocławs barockensemble. Under ledning av Andrzej Kozendiak spelade de. Om några minuter, 7 ungefär, då bär det av till Södertälje för oss. Vi ska se på ett konstverk där som har blivit till musik. Om du har varit i stadshusets stora entréhall, då är det mycket möjligt att du har sett Lenny Klarhälls Skogen. Och den har alltså blivit till musik av Ingvar Lidholm. Om några minuter alltså. Först en liten svit för stråkorkester.

Jag sa att vi skulle få höra Ingvar Lidholms Pastoral i skogen efter en liten svit för stråkorkester. Men, jokes on me, den spelade jag visst nu istället. Trio Tribukait Petersson Berg spelade här för oss. Musiken som alltså är inspirerad av konstverket Skogen av Lenny Klarhäll. Specialbeställt för Stadsbiblioteket i Södertälje när det kom 1978. Det är en älg bland annat. Man kan se två stora träd och en pojke som spelar flöjt. Det här konstverket har sett lite olika ut beroende på vart det har stått, men i någon variant står han väldigt obehagligt placerad under vad som verkar vara en rotvälta. Klarhäll, han inspirerades av Vilhelm Mobergs rader: "Jag är född mitt i en skog och det har präglat mig. Jag har burit ursprunget med mig genom livet." Och det här har vi alltså hört i Ingvar Lidholms musik. Nu en liten svit för stråkorkester.

Den norska kammarorkestern under ledning av Terje Tønnesen. De spelade den tredje satsen ur Carl Nielsens liten svit för stråkorkester. Det är inte sällan man hör att kompositörer och musiker också är intresserade av ämnen som matte, fysik och kemi. Eller det kanske bara är en fördom jag har, men jag tycker mig kunna ana något samband där. Så är det i alla fall i fallet Avner Dorman. Kompositören som är en självutnämnd fysiknörd med en passion för akustik. Han gillar att prata om matte lika mycket som han gillar att prata om ny musik. Tog mattekurser på college-nivå redan när han var 15. Och så är han en schackkille på det. Ingen skräll där. Och ja, jag tycker mig kunna ana det här intresset i hans musik, i lekfullheten. Eller, vad tycker du?

Den första satsen ur Avner Dormans pianokonsert i A-dur. Här med Eliran Avni och Metropolis Ensemblen under ledning av Andrew Sear. Nu en blomsteraria som ger mer stalkerkänsla än någonting annat. Om en kille du träffat i förbifarten blir så kär att han förbannar ögonblicket han såg dig, spring.

0: Jonas Kaufmann har sjungit Don Josés blomsteraria. Nu kulturnytt med Viveca Blad från Göteborg. Om konst i kommunala magasin som riskerar att ta skada och om konst och estetiskt arbete i fängelser.
1: Ja, kulturnytt här. Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: De behöver verkligen ny inramning.
3: Ja, de ser ju.
2: Verkligen.
3: Och de har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
4: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
5: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
4: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas. Helt olikt det gamla registret från 80-talet.
5: 4 gulnade pärmar med bilder som bilderna var dessutom bara klistrade och ramlade ner, ramlade loss.
4: Och med inventeringen hoppas Anna-Karin Aira på en nytändning med bättre vård av det man redan äger och kanske nya konstinköp, fast det var länge sedan sist.
5: Det var i slutet på 90-talet. Vi har inte haft någon budget på 25 år nästan. Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
4: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
5: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand under ganska många år ibland efteråt när man väl har köpt in något och hängt upp något.
4: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Naturligt.
3: Den ska få en ny hedersplats
5: I sessionssalen i kommunhuset.
1: Det sa Anna-Karin Aira, Jokkmokks kultursekreterare, Anton Bennebrandt, reporter. Kulturnytt har i en serie inslag pratat med forskare och anställda inom kriminalvården om man ska arbeta med estetiska uttryck för intagna, barn och vuxna. En som suttit inne är Marcus Hilli.
6: Alltså, konst har ju på något sätt ändrat hela mitt DNA skulle jag säga. Alltså, jag kan ju se att hade jag fortsatt utan konst så hade jag liksom antagligen suttit fast fortfarande. Och jag har liksom med konsten kunnat uttrycka mig och förstå mig själv på något sätt. Jag känner bara att jag gjort en riktig transformation som det är livsviktigt.
1: Nu bor Marcus Hilli i Årjäng i Värmland och studerar konst på folkhögskola. När han och jag pratar förbereder han sig för olika utställningar och berättar att han föredrar målning och keramik, men experimenterar mycket också.
6: Så jag testar mig fram och bryter lite regler där det behövs liksom så.
1: Det kanske man måste i konst, bryta regler,
6: exakt.
1: Eller?
6: Ja, med min bakgrund så har jag gjort det på fel ställen förut, men nu har jag hittat rätt.
1: Reporter här var Tanja Ulriksson och ett längre reportage kan du höra i Grannkanalen P1 efter klockan 1 i P1 Kultur. 3 ukrainska filmskapare kommer att arbeta i Göteborg i 2 månader i sommar. Det är Göteborgs filmfestival som genom samarbete med företag och region arrangerar residens för Olga Gibelinda som hyllats för sin dokumentär om ukrainska drag queens som kom förra året, gatufilmaren Anastasia Tyka och ståuppkomikern Senja Korotkov för samarbete med den lokala filmindustrin. Och mer film. The Love That Remains handlar om en trebarnsfamilj där mamman är konstnär, pappa fiskare. Nu ska alla bara acceptera att de har skilt sig. Nina Asanoy har sett filmen.
7: Asana.
8: Du har aldrig någon kvinns. Jag är aldrig ens en sån mjölk.
9: The Love That Remains är en typisk isländsk familjesaga. Och som så ofta i isländsk film spelar själva landskapet en huvudroll. De gräsklädda hedarna, havet med fisket, djuren, hundarna, hästarna, fåren. Mot denna gräsgröna kuliss rör sig en familj, en mamma, en pappa och 3 barn. De lever i ett slags efterkatastrofen tillstånd, post-skilsmässa. Pappan spelas med ett snett leende av Sverrir Gudnason. Och hans veckolånga pass på fiskebåten slutar inte längre med att komma hem. Och när han vill sova kvar efter en middag i hemmahuset kastar exfrun ut honom i blåsten. Och i kantinen på fiskebåten finns det inte heller mycket utrymme för någon känslomässig förlösning. Han är helt vilse bland vulkanerna. Exfrun Anna däremot är en stark och kreativ kvinna, en blond amazon klädd i vindtätt som gör konst i nära samarbete med naturen. Figursågade järnpartier skapar roströda mönster på dukarna hon lagt ut. Hon är både fysiskt och psykiskt starkare än sitt ex. Det är intressant att studera den här familjekoreografin. Hur styrka och svaghet byter plats. Hur barnen, som så ofta, är passiva vittnen till de vuxnas emotioner. Det är en scener ur ett äktenskap på isländska, men utan onödigt prat. Så där lite förutsägbart, kargt och gräsigt. Lite väl repliklöst för min smak, men med viss charm.
1: Nina Sonoy ger en trea och nu fortsätter Emma Johansson med klassisk.

Om bara några sekunder är klockan 9:10. Det är torsdag den 21 maj och det här är Klassisk morgon. Idag med mig Emma Johansson och producent Niklas Albertsson. Vi hörde precis menuetten ur Luigi Boccherinis stråkkvintett nummer 11. Eivin Ringstad, Tim Postner, Steven Isselis, Irene Duval och Jonjan Ilias spelade för oss. I stycket Vallarelåt av Gunnar Hahn tycker flöjtisten Gunilla von Bahr att det känns som att flöjtens toner glider över kullarna för att ibland förena sig med stråkarnas klang och till slut drömmande lägga sig till vila.

Gunnar Hans Vallareflöjt framfördes av Gunilla von Bahr. Orkester var Musica Vitae och dirigerade det gjorde Jan-Olav Vedin. Vi har pratat lite nu under morgonen om det här med att man kan se bilder framför sig i huvudet när man lyssnar till musik. Att det nästan kan bli som en musikvideo. Och jag har en musikvideo i huvudet i musiken som kommer nu. Aaron Copelands Vår i Appalacherna. Jag har lärt mig att det är till största delen fortfarande mycket skog där. I den här bergskedjan i östra Nordamerika som sträcker sig från Kanada ner i USA. Tänk dig, det är som en stor drönarbild. Man ser långt. Skog så långt ögat når. Det är röd ek. Det är lönn, tulpanträd. Och sen ibland kommer lite närbilder, lite djur som springer förbi. En vitsvanshjort, en svartbjörn, kanske till och med en rödräv. Ja, naturskön är i alla fall musikvideon som jag ser framför mig här.

Orkestern The Knights har under ledning av Eric Jacobsen spelat ett utdrag ur Vår i Appalacherna av Aaron Copland. Musik som får i alla fall mig att drömma mig bort till den vackra naturen där. På Facebook har vi frågat, hur skulle en musikvideo till ditt favoritstycke vara? Lars Nyman har sedan skolan tyckt om Torn Eriks visa med Nils Lindberg som arrangör. Så här skriver han. Jag vet ingenting om vem Erik var eller vad han gjorde. Så jag ser framför mig en äldre man, märkt av åren, som sitter utanför sin stuga någonstans i Dalarna. Det är sommar. Han är tillfreds med sitt långa liv och minns goda och dåliga stunder, allt medan melodin skiftar mellan moll och dur. Han sitter med sin kniv och snidar mästerligt ett föremål som han till sist ger sin hustru i gåva. Kanske är det en fågel.

0: En tradd från Dalarna detta, Torn Eriks visa i ett arrangemang av Nils Lindberg som också var med och spelade här, piano. Jan Allan spelade trumpet och så hörde vi Fräskkvartetten på det också.
1: Hej, jag vill önska mig Elgars pianokvintett som är oerhört vacker och jag heter Barbro. Hej.
0: Ja, Barbro, det ska du få. Vi hör den tredje satsen.

0: Applåder, applåder för Lars Vogt, Antje Vaitas, Radoslav Scholz, Tatjana Masurenko och Claudio Borges som spelat den tredje satsen ur Edvard Elgars pianokvintett. Ikväll bjuder P2 på ett uruppförande. En cellokonsert om humlornas mörka sidor. Bombus heter verket. Jag fångade kompositören Tebucho Monacotla när hon var på väg med tåget till Örebro tidigare i morse. Och så här berättar hon om den grymma humledrottningen.
1: Jo, men så här är det nämligen att humledrottningen får först barn, alltså kan styra att hon först får döttrar. Men sen när döttrarna blir större så kan de själva producera drönare. Men om humledrottningen upptäcker det här, då mördar hon dem och äter upp dem. Så det här det väckte väl tankar på att det liknar mycket av det som händer i världen och så. Med den diktatoriska drottningen. Ja.
0: Men alltså, hur hörs det här i musiken skulle du säga?
1: Men det är väldigt, väldigt dramatiskt med den här drottningen som får gestaltas av cellisten då, Senja i det här fallet. Senja Rummukainen som har uruppfört stycket, eller ja, som ni får höra ikväll. Kringliggande så hör man de här små humlebebisarna som försöker fly.
0: Klockan 8 ikväll kan vi alltså höra uruppförandet av Monacotlas cellokonsert Bombus.

0: Gabriela Calderón Cornejo har spelat Nelly Melelaras Minimal Infantil. Ja, klockan den börjar sakta närma sig 10. 9.47 är den nu och det innebär att klassisk morgon kommer att gå över i klassisk förmiddag. Och jag har Hans Christian med mig här. Hur mår du denna arla morgonstund vill jag säga, men det är det väl inte riktigt?
1: Nej, så arla är det väl inte riktigt längre. Det är väl snarare sent på morgonen. Det är ju snart förmiddag, så då vet jag inte om det är arla längre. Men det är bra för att svara på din fråga. Det är fint, tack.
0: Du har det fint, denna inte arla morgonstund.
1: Ja, men det har jag. Jag är ju här med dig.
0: Härligt. Ja. Vi har pratat en del den här morgonen om en humledrottning. För att den kommer höras i cellokonserten som uppförs klockan 8 ikväll. Jag har hört att förmiddagen bjuder på en annan spännande drottning.
1: Det stämmer. Snyggt.
0: Tack.
1: Det blir en väldigt spännande drottning i den svenska historien och regentlängden, nämligen drottning Kristina.
0: Oh.
1: Ja, en fascinerande person som verkligen gjorde vad hon tyckte var bra för sig själv och för landet. Ja, men det var spännande typ. Strindberg skrev ju en pjäs om henne och den pjäsen blev senare uppsatt på radioteater. Och Lillebror Söderlund skrev musik dit. Och där ska vi höra lite en saraband ur denna radioteater. En radioteater som faktiskt går att lyssna på Sveriges Radios hemsida med Inga Tidblad. Och sen så blir det musik av Arcangelo Corelli som han tillägnade ex-drottningen då, med lite mer samtida då.
0: När kommer det här då?
1: Det kommer precis i början, så att det är bara att fortsätta lyssna.
0: Ja, men perfekt, då hänger vi kvar. Och vet du, nu blir det ingen drottning, men det blir en prinsessa av Kina.

Carl Maria von Webers overtyr Turandot, prinsessan av Kina, här med Tapiola Sinfonietta. De spelade under ledning av Jean-Jacques Kantorov. Nu tar vi ner det hela en aning. Vi lugnar ner det med lite barockmusik. Inte barock som i att den är konstig, men som i att den är skriven under barocken.

Du har hört den första satsen ur Giuseppe Antonio Brescianellos sonat för två violiner och generalbas med Camilla Scarlett, Adrian Chandler och orkestern La Serenissima.

0: Francisco Taregas preludium för gitarr med Stefano Grondona. Nu snart klassisk förmiddag i P2 med min kollega Hans Christian Duran. Men först Ekot med Johan Westerberg.
1: Regeringen satsar en halv miljard kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
2: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
3: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
2: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre. Pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

August Strindbergs drama Kristina publicerades 1903. Och pjäsen skrevs till Strindbergs hustru Harriet Bosse och fungerar både som ett kärleksfullt

godtyckligt blandat historiska fakta och namn, och andra kritiker ansåg att pjäsen saknade någon verklig förankring i svensk historia och bestod mest av förvrängningar och misstag. Den enda mer positiva rösten kom från Anna Branting i Stockholms-Tidningen. Hon berömde huvudrollsinnehavaren Manda Björling för både hennes kungliga framtoning och hennes förmåga att ge rollen ett djup. Och så noterade Branting att premiären var utstald men att publiken bestod av en ovanlig sammansättning snarare än de vanliga teaterbesökarna. Trots de blandade reaktionerna i salongen så anade Branting att föreställningen skulle locka publik, och det visade sig stämma, för Kristina spelades 65 gånger på Intima Teatern under de följande åren, vilket blev starten på pjäsens framgång. År 1926 fick Harriet Bosse slutligen spela rollen som Kristina på Lorensbergs teater, och hennes insats den beskrevs som lysande. Det vi hörde inleda klassisk förmiddag idag, det är skådespelsmusik till denna pjäs. I en bearbetad form ifrån en föreställning på Nya Teatern 1941. Handlingen utspelar sig under Kristinas sista år på tronen och börjar i Riddarholmskyrkan vid högtidligheterna kring Gustav II Adolfs dödsdag, där Kristina ställs till svars för sitt slöseri, och i bakgrunden hörs ljudet av ett mullrande upplopp i Stockholm. Den här pjäsen, där musiken också hörs, där Inga Tidblad spelar Kristina, den finns att lyssna på SRs hemsida, sverigesradio.se. Där kan du söka på dramaklassiker, och så dyker Kristina upp där med August Strindbergs pjäs. Lillebror Söderlund för övrigt, han fyller år idag. Den 21 maj 1912 så föddes han. Vi ska lyssna på mer musik, mer koppling till drottning Kristina. Arcangelo Corellis triosonat i G-dur, den är tillägnad ex-drottning Kristina av Sverige. Här hör vi den spelas av en barockensemble bestående av Hopkinson Smith, Monica Huguet, Alison Bury, Japter Tinden och Ton Koppelman. Jag heter Hans Christian Duran. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Arcangelo Corellis triosonat i G-dur, komponerad 1681 och tillägnade ex-drottning Kristina av Sverige. Här hörde vi Hopkinson Smith på tiorb, Monica Huguette på violin, Alison Bury på violin och Schabter Linden på cello. Och så spelades orgeln av Ton Koppman. Och på tal om orgel... Pedalklaver, det var ett, eller är ett instrument som ett piano fast med fotpedaler, ett pedalmanuellt klaviatur, ja men lite som en orgel. Det användes som övningsinstrument för organister och en som ägde ett sådant pedalklaver, det var Robert Schumann som komponerade ett antal etyder för detta instrument. Dessa etyder ska vi lyssna på nu, dock är det med piano vi ska få höra dem. Piotr Andrzejewski är det som spelar och han har också gjort arrangemanget. Här hör vi dessa sex etyder för pedalklaver komponerade 1845 av Robert Schumann.

Robert Schumann är det som har komponerat dessa sex etyder, komponerade för pedalklaver, men här var det ett alldeles vanligt piano som spelades. Och det spelades av Piotr Andrzejewski, som dessutom har gjort arrangemanget. Du lyssnar på P2 och du lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durran. Och härnäst så ska du få lyssna på ett ungdomsverk. Han var bara 17 år gammal när han komponerade sin andra symfoni. Franz Schubert är det jag talar om. Den är skriven för en klassisk orkester men blev aldrig offentligt framförd under Schuberts livstid, utan troligen spelad av skolorkestrar i hans närhet. Det är som sagt ett av hans ungdomsverk och han försöker väl hitta sin egen röst här. I den första satsen så hör man tydliga influenser både från Haydn, och så har han lånat lite av ett tema ifrån Ludwig van Beethovens Prometheus-overtyr. Det må vara ett ungdomsverk och inte så ofta spelat som hans senare symfonier, men ack så vacker musik. Här ska vi höra Kammarakademi Potsdam spela under ledning av Antonello Manacorda, Franz Schuberts symfoni nummer 2 i B-dur.

Franz Schuberts symfoni nummer 2 i B-dur har vi hört spelas av Kammarakademi Potsdam under ledning av dirigenten Antonello Mannacorda. Här i klassisk förmiddag i kanalen som heter P2. Och jag heter Hans Christian Duran och vi ska fortsätta nu med musik från 1957. Det blir en harpsonat av Germaine Taillefer. Spelar, det gör Godeliev Schrama.

Gondeliev Sharama var det som spelade denna harpsonat av Jermaine Taillefer. Musik komponerad 1957. Nu ska vi till Berwaldhallen, en konsert från 2002. Det är Joseph Caballé-Domenech som dirigerar Sveriges Radios symfoniorkester i den här live-inspelningen. Och vad är det de ska få spela för oss då? Jo, det är en komposition av Nikolaj Rimsky-Korsakov. En orkestersvit i 5 satser som ursprungligen var tänkt som ett verk för violinorkester. Men sen så tyckte Rimsky-Korsakov att orkestern var lite bättre på att bära fram dessa livliga melodier. Det är ett Capriccio Español vi ska få ta del av. Ett stycke som speglar 1800-talets fascination för det spanska, lite exotiska. Lite som till exempel Bizets Carmen eller också Ravels Bolero. Det är som sagt i 5 satser. Vi börjar med en Alborada, en morgondans från Asturien med kastanjetter och solistiska inslag för både klarinetten och violinen. Sen har vi lite variationer på detta och fortsätter med mer dans och vi avslutar med en asturisk fandango. Som sagt, de som spelar det är Sveriges Radios symfoniorkester här i en inspelning gjord i september 2002 i Berwaldhallen.

rungande applåder i Berwaldhallen. Det här är en inspelning från en konsert i september 2002. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av dirigenten Joseph Cavalier-Domenech. Det här var Nikolaj Rimsky-Korsakovs Capriccio Espagnol. Här i kanalen som heter P2 och i programmet som heter Klassisk förmiddag. Jag heter Hans Christian Durand och om en liten stund så ska vi ta oss till Henri Rousseaus värld. Det är Andrea Tarodis komposition som berättar om den. Innan dess så ska vi till Antonín Dvořák. Ett av hans verk från ett tidigt verk, men ett som är skrivet under en ovanligt kreativ period för Antonín Dvořák under våren 1875. Det tog bara 18 dagar att få ihop denna kvartett för piano, violin, viola och cello. Vi ska höra en inspelning här med The Mozart Piano Quartet. Vi hör inspelningen som är gjord i Tyskland 2002. Antonín Dvořáks pianokvintett i D-dur.

Antonín Dvořáks pianokvartett i D-dur har vi hört spelas här av Mozart Piano Quartet. Musik från 1875. Här i klassisk förmiddag i P2 där vi ska fortsätta med en jubilar. Den 21 maj 1844 så föddes den franska konstnären Henri Rousseau, känd för sina exotiska målningar av djur och djungler. En som har inspirerats av detta måleri, det är Andrea Tarodi som 2014 skrev en svit för blockflöjt och gitarr som heter The World of Henri Rousseau. Här ska vi höra den framföras av Mårten Falk på gitarr och Per Gross på blockflöjt.

Mårten Falk och Per Gross har framfört Andrea Tarodis The World of Henri Rousseau. En målare med en penchant för exotiska motiv. Och från ett sådant till ett annat, till en, som jag ser det, exotisk trädgård. En seraljens trädgård. Wilhelm Stenhammars sång för blandad kör a cappella. Ars Nova-kören är det som framför den under ledning av Paul Hillier.

Miserais Have från blandad köra kapella komponerad av Wilhelm Stenhammar. Paul Hillier dirigerade Ars Nova-kören i Köpenhamn. Klassisk förmiddag ska avslutas med körsång också, en av Hilding Rosenberg. Och Hilding Rosenberg kommer du kunna höra ikväll klockan 20.00 i konsert i P2. Då sänder vi 100-årsjubileumskonserten för Konserthuset i Stockholm, där bland annat Orfeus i stan av Hilding Rosenberg kommer att höras bland annan musik. Det blir också Beethovens sjua och tillbaka om Monacotlas Bombus. Men nu som sagt Hilding Rosenberg, Vi är jordens kvinnor. Göteborgs kammarkör är det som framför.

0: تي خالان مري لوفي هجل انتركري جاني سبينو
1: Romale i Shavarale, tu mešunen tu maro maj dragu Shavarengo programo Radio Romano, taj tu mešunane džili Nema biznis, Katar o Zingar, taj mekon sim tu mencanda studio sim u Adam Parno Šope. Aka anak, jas maj tu rande Shavarengo programo, taj bolda sa mekaj trito paramiča. Pa maro favoritno nale Karlsson, ka jes, si te žal, te malađo leke grastesa.
2: Hej Nalle, som kommer här är Nalle.
3: Hej Nalle, Nalle, hej Nalle.
2: Undrar vad han har på gång.
3: Nalle!
4: Den som tittar på hästar är Nalle. Dolokajdikar pregrejar, aha Nalle. Nalle Karlsson är 5 år och han hälsar på mormor. Nalle Karlsson aschar panchbercht, tallo hälsfarar presidakri dig. Nära mormors hus finns ett stall. Vid stallet finns det hästhagar. Chiduri von dakri dig asker aschar gestanja. Passa stanja, aschar grejen grenejtan. I hagarna går det stora hästar och äter gräs. Nalle och mormor brukar gå dit och titta på hästarna. Det står vid staketet och tittar. Nalle, tadakrideja, brukar jag dojto tedika pregrejarna. Det finns bruna hästar, en stor svart häst och en liten vit. Du aschar mellane grejar, ge baro kalo grej, ta ge teknoparno grej. Ibland springer hästarna runt och jagar varandra. I mansal nascha grejarna trojall palla jäcka var. Ava jon jar mestens trojall takrasar char. Men mest går det runt och äter gräs. Ibland gnäggar det. Grejarna hinskrar i mansal. Dalla sjunas längre stämmer sorralott. Hästarna är fina, tycker Nalle, och stora. Nalle vill mata hästarna och klappa dem. Helst vill han mata den lilla vita hästen. Den är så gullig. Mormor hjälper Nalle att plocka gräs. Dakrideja hilpra Nalle till kända char. Nalle dockar charet till då parno grej. Nalle håller fram gräset mot den vita hästen. Kom hit! Här finns det mat, ropar Nalle. Av akaj! Akaj achar kabin, karar Nalle. Avado parno grej voltrar chite ava. Men den vita hästen vill inte komma. Den verkar blyg. Bara den svarta hästen är hungrig. Blott och kalo grej är skär bokalo. Jag avartar voltrar till le charet från Nalles grovast. Så stark den är, Nalle tappar gräset. Den svarta hästen äter upp det ändå. Då kalo grej krasar charet ändå. Nu kamlar lo butter. Grejen av aglanen innan mojen to Nalle. Nu vill den ha mer. Hästen sträcker fram munnen mot Nalle. Avadik, sockera grejen nu. Vad gör hästen nu? Den tar Nalles gröna keps. Hjälp!
3: Oj!
4: Tänker den äta upp Nalles keps. Denkra låter krasa Nalles krokeps. Nej, vilken tur. Hästen skakade bara på kepsen och släppte den på marken. Grejen soles rissrade kepsen till muckalot och puan.
3: Oj!
4: Dakrideja måtte nå kepsen. Mormor kan nå kepsen. Oj då! Vilken busig häst! Då kommer en kille gående mot hagen. Så avar jag bara Oracle och Janes två nejta. Han har också keps på sig. Jag kan man innan ge keps prescherot. Hej! säger han till Nalle. Tycker du om hästarna? Dynkrar du på grejerna? Avvalo, penar Nalle. Avashido lokalo. Jag ledde miro keps, inte den svarta. Den tog min keps. Ja, hon gillar kepsar. Li dynkra pre kepsar, sa Racklon. Jag ska ta in snöflinga till stallet. Men ska ledre snöflinga till Stanja. Voltrar du till Hilpramander? Vill du hjälpa till? Frågar killen. Snöflinga, tänker Nalle. Är det den lilla vita hästen? Achado doloparno ta tekno grej. Det vill Nalle gärna. Okej, säger han. Mormor ser glad ut och nickar. Det går bra. Dakrideja, dikas lochalovri. Följ med, säger killen. Ja, Ninna, penaraklon. Han öppnar grinden in till hästhagen. Gå nära mig, säger han till Nalle. Jag är inte omander, penalot och Nalle. Killen och Nalle går förbi den svarta hästen och fram till den lilla vita. Racklon tar Nalle, nacklar då kal och grej, tar jag todo parno, ta tekno grej. Så jag flinga, säger han och klappar hästen på halsen. Nu ska du få komma in. Nu leder du till avadre. Killen sätter fast en grimma på hästens huvud. Racklon bäschar i salvaris pre grejes krochero. Salvarian vikas fri kaje korstik. Grimman ser ut som ett skärp ungefär. Killen tar tag i skaftet på grimman och smackar. Racklon ler salvarian trevasten ta smackar med mojen. Nu går vi, säger killen. Ava, kom! Nalle följer med. Nalle, ja, Ninna. Utanför hagen får Nalle klappa snöflinga. Vrian nejtan lia Nalle till klappfara snöflinga. Det skromottin naschar tatto, taje kutti sträv. Pälsen är varm och lite sträv. Sen frågar killen om Nalle vill hålla i skaftet. Såklart han vill. Palle pushar Racklon om Nalle voltrar till rikra skaftet. Och så får Nalle leda den lilla vita hästen som heter Snöflinga ända bort till stallet. Alldeles själv. Vilken bra hästdag. Savo Lacho Grejes Rodives.

0: känner ju inte till en enda queer same. Så jag tänkte att det finns inga, för att det går inte att vara homosexuell i Sápmi.
1: Tove Fahlgren är 17 när hon lämnar Luleå i norra Sápmi för gymnasiet i Stockholm.
0: Så från att ha åkt ifrån skolan i juni och bara snacka killar till att komma tillbaka till skolan i augusti och bara, jag har en flickvän, nu rakar jag mig håret, jag börjar snusa, jag bär pojkkläder och bara I kissed a girl and I liked it ungefär.
1: Vid den här tiden tänker Tove att hon måste välja. Antingen är hon same eller så är hon queer, för det går inte att vara både och.
0: Han hade jättemycket fördomar och liksom bakåtsträvande kultur. Så jag bara såhär, nej, nej, nej, då får det heller vara.
1: Och samtidigt växer en dröm att en dag ta med sin flickvän till samebyns kalvmärkning.
0: Vi skulle komma körandes där och alla de här männen i renskogen skulle bara, vem är det? Tove som kommer där. Oh, är hon lesbisk? Vad är det här? Hon kommer med en tjej.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kohmanen. Och dagens gäst, Tove Fahlgren.
2: Tove, kommer du ihåg första gången som jag pratade med dig? Jag tror att det var i Sápmi Pride i Karas, och det var över 10 år sedan. Du var med i styrelsen i Queer Summit.
0: Ja.
2: Och vi stod utanför den där labbon.
0: Var det där första gången?
2: Jag tror att det var första gången.
0: Men ja, Karasjok. Och vi var helt så här lyriska, för vi hade haft en workshop med Astabalto. Så vi stod uppradade och skulle ta de här bilderna. Och det var så fint.
2: Men lite backstory till den som lyssnar, så pratar vi om 2015. Och Sápmi Pride arrangerades för andra gången någonsin. Och du var ju styrelseledamot i Queer Summit som var arrangör.
0: Sen gick jag ur styrelsen efter det arbetet. Alltså jag insåg att jag inte hade ork, energi att liksom fortsätta sitta i en styrelse för en organisation som verkligen ville göra så mycket men inte hade typ alla resurser för att verka i 3 olika länder eller ja, med det som vi ville göra. Så jag orkade inte, jag var tvungen att lägga det på hyllan efter den Sápmi Pride.
2: Men sedan dess har ju en del hänt i ditt liv, Tove Fahlgren. Mm.
0: Ja.
2: För den som lyssnar, hur skulle du förklara vem du är?
0: Idag är jag en gymnasielärare, mamma till en 5-åring som bor här i Härnösand. Och som lever som en hbtq-person. Jag har nog insett i mitt liv att vem jag är kommer att förändras med mig genom livets gång. Det verkar vara mitt öde typ. Så jag har gått igenom så många, och jag har också pratat i intervjuer och diverse ställen om mina 2 puberteter. Men alltså jag verkar hamna i puberteten lite nu och då. Och min första pubertet handlade om hur jag ska få killar när jag var 13 år. Min andra pubertet handlade om hur jag ska få tjejer när jag var 18-19 år. Och sen helt plötsligt så var jag tillsammans med en person som inte alls var tjej, utan egentligen insåg sig vara transman. Och så här, vem är Tove då? Den här flatan som är så himla stor och stark i att jag kommer aldrig, som satt i radiointervju och sa till pappa att nej, men alltså du kommer ju, det är klart att jag kommer gifta mig och skaffa barn, men det kommer ju vara med en kvinna och så där. Och jag drömde och pratade om att jag skulle ta min flickvän till renskogen i en jättesnygg bil, och vi skulle komma körandes där och alla de här männen i renskogen skulle bara, vem är det? Tove som kommer där. Oh, är hon lesbisk? Vad är det här? Hon kommer med en tjej. Och så första gången jag tar med min partner till renskogen så är det liksom, ja, Tove kommer där. Fast vem är hon med sig? En kille? Vad är det här? Var inte hon lesbisk ungefär? För då är jag tillsammans med en man. Och vi gifter oss och vi skaffar barn, och jag lever liksom ett sånt här superheteronormativt liv där jag nästan måste typ välja att komma ut ur garderoben när jag vill och när jag känner mig bekväm att göra det. Och sen var det som att när relationen sakta dog ut, då var det som att det väcktes i mig så här, jag visste att jag vill inte leva tillsammans med en cisman. Jag kommer liksom inte försöka hitta en ny partner som är en cisman. Och kanske inte ens en transman heller, utan det är nog kvinnor jag vill vara tillsammans med. Så då helt plötsligt, så nu lever jag det livet igen. Och nu står jag här i någon slags vägskäl igen, där jag kan välja att komma in i någon pubertet och välja vem jag vill vara tillsammans med. Och jag vet fastän inte.
2: Men det är väl så livet är, att man ändras ju med tiden.
0: Ja, och att vara queer, och det är det här jag tycker om. Jag är verkligen inte... Jag kan komma på att jag är typ bisexuell. Men just det här med queer-begreppet som jag älskar, varför jag tycker att det är så bra för mig, det är för att då behöver inte jag sätta mig i ett fack. Jag är inte homo, jag är inte bi, jag är inte straight, utan jag är queer.
2: Och som du säger så är ju queer ett brett begrepp och kan innebära olika saker för olika personer. Men enligt RFSL så handlar det ofta om att man bryter mot normer kring kön, sexualitet och relationer. Och kan också betyda att man inte vill eller kan definiera sitt kön eller sexuella läggning.
0: Och jag älskar verkligen det här queering, Sápmi, queering. Alltså ordet queer som var jättestort på 10-talet som typ man inte pratar om idag. Det saknar jag.
2: När vi pratade så var det så här, du kände lite så att ungdomarna kanske inte vet hur egentligen den här queera synligheten hände i Sápmi. Att du var lite sur, eller vad var det?
0: Lite så här okränkt. Nej, men jag kan känna så här då. Vi är ett folk som pratar jättemycket om att man ska ha koll på historien. Vi ska veta var vi kommer ifrån och la-di-da-di-da. Och jag menar, våran queersamiska historia, den är inte jättegammal. Den är inte alls gammal, faktiskt. Så lite mera koll tycker jag väl att man ska ha. Men vi verkar ju vara en väldigt tyst liten grupp, konstigt nog. Så vi kanske inte pratar så mycket om det. Eller så är det någonting som har hänt i världen, i Sápmi, där det är så, med den här generationen, nya, unga, fräscha, queera samer, att man liksom bara så här, det är så normativt att vadå, jag är tillsammans med den och den, och det spelar ingen roll vilket kön det är. Eller liksom att vi kanske lyckades. Det kanske är så ospeciellt på något vis att ha flickvän eller pojkvän, så att man inte ens behöver prata om det eller skapa mötesplatser eller någonting. Men jag vet inte, jag vågar inte riktigt tro på det.
2: Men vad tycker du då att man borde ha koll på?
0: Okej, vi har, men faktiskt, wow. Vi har ju varje år, alltså inte vi, men alltså vi queersamer, vilka det nu är som verkar för oss, har ju lyckats hålla kvar Sápmi Pride i nu då över 10 år. Wow. Det kunde vi ju bara drömma om skulle få hända en gång liksom, och det har ändå hänt varje år. Och det finns en förening, Garmares. Så det, vi har ju lyckats med någonting, men kanske man lyckas bättre i Norge till och med vad man gör i Sverige. Kanske man till och med lyckas lite bättre i Finland, jag vet inte, men av någon, jag tycker att det är lite kanske lite vagt engagemang ibland av queera samer. Eller så är det att alla queera samer verkligen har en partner som man träffas, eller jag vet inte, men så här.
2: Vet du vad? Jag kan säga till dig, i alla fall en är singel. Det är jag. Men Tove, du sa ju här innan att du hade önskat att fler engagerade sig i att skapa mötesplatser för HBTQI-plus-samer här i Sápmi. Men har inte du själv ett ansvar att göra det? Eller känns det som att du har gjort din del när du var med i Sápmis första HBTQI-förening för över 10 år sedan?
0: Faktiskt så var det lite så jag kände då. Kanske lite över 5 år sedan då. Min dotter är ändå 5 år. Så här, handen på hjärtat. Det blev ett litet aggressivt klimat. Alltså politiskt klimat, i antirasistiska kampen, i miljökampen, i feministiska kampen, i liksom den politiska kampen, HBTQ-kampen. Mycket hände liksom under 10-talet, från 2014 till typ 20. Och det, jag slutade känna mig trygg. Jag slutade känna mig glad. Utan det var verkligen som, det var inte så här kärleksbudskapet, utan det var mycket som var liksom så här hårt. Och
2: har du något konkret exempel? Vad var det som gjorde att du inte kände dig trygg?
0: Det känns lite grann som att jag har bidragit till det, för att det var ju mycket så här Instagram-konton när man kunde gästposta, och det var mycket här, men sätt dig ner och bara tyst och lyssna, alltså den attityden. Nu är det vår tur att prata, och separatistiska rum och allt sånt där. Men lite grann som att vi ströp

0: För jag har tagit så lång tid på mig att typ känna mig bekväm i min samiska identitet och i min queera hbtq-identitet, just för att jag kände att nej, men jag har ingen plats i de här rummen. Och jag trodde att folk skulle titta på mig och tycka att du inte är tillräcklig för att tillhöra oss. Du har aldrig haft en flickvän förut, hur vet du att du är gay, vad gör du här? Eller du är skogssame, du är uppväxt i en svensk mamma i Luleå, du kan inte språket. Du har aldrig varit i fjällen, vad gör du här? Varför får du föra min röst, som, eller din röst som samen? Varför ska jag lyssna på dig? Och om man för en kamp och vill att världen ska bli inkluderande, icke-normativ och så, då måste man nog ha en ton där man faktiskt är öppen och välkomnande. Så att personer vågar komma dit, söka sig dit, våga ställa lite dumma frågor, alltså så här, känner sig bekväm och varm, omhändertagande, kärleksbudskap och allt sånt där. Och hitta sig själv och vara trygg. Och det var det vi försökte göra med de här queersamiska träffarna. Och, men jag vet inte, det kanske var för tidigt då. Det kanske, om någon startade ett projekt nu, så kanske någon hade åkt iväg på queersamiska träffarna. Men det var liksom, det kanske inte var så många som kom dit då. Och jag tänker att det kanske är annorlunda idag.
1: Du berättade ju här att du är ju uppvuxen i Luleå. Men du har ju dina samiska rötter i Arvidsjaur. Din pappa är ju därifrån.
0: Vi bodde i Arvidsjaur tills jag var 7. Och jag är uppväxt varje, jag menar så, som alla andra arvidsjaur samer som tillhör en sameby, skogssameby, att vi liksom, ja men vi deltar på somrarna, vi springer runt där och är med på kalvmärkningarna och det liksom är bara ett jobb typ. Vi är inte så kulturella. Vi är på storstämningshelgen och där har vi inte koll. Nej men alltså, det liksom är bara vad det är. Storstämningshelgen. Jag tänkte inte på att det var samiskt. Och sen när vi flyttade till Luleå med mamma. Och pappa bor ju liksom kvar där. Alltså, nu bor ju inte han i Arvidsjaur, men han är ju liksom våra marker. Han är ju där. Där blev det ju som att enda gången vi var samer, det var när vi var i Arvidsjaur med pappa. Och gjorde saker i renskogen. Men det är fortfarande inte riktigt som att jag har tänkt på att det är samiskt. Vi bara är samer. Men jag kunde ju inte känna igen mig i de samiska bilderna av fjällfolk. Inte dräkterna. Inte kåterna. Ingenting som jag har sett eller sett i någon dokumentär eller läst om min bok hörde ju till min historia. Så det är klart att jag inte såg mig som någon av de samerna. Plus att vi, farmor kunde språket, men det gav hon ju inte vidare till pappa, för det var ju fult och hon skulle assimileras som alla andra skogssamiska barn. Det fanns ju inget språk. Mamma försökte få Luleå kommun att låta oss läsa samiska, men det var för få anmälda på den tiden, så fick man inte det då. Det fanns ju inga rättigheter, det kom till språket ungefär. Så jag hade ju ingenting. Förutom liksom byn, eller alltså Arvidsjaur. Och så när jag blev äldre och växte upp i Luleå, då var det ju liksom, ja men det skulle retas om renar och hur man kör ut dem på vägen. Och du vet så här typiskt snorungar, hur de kan uttala sig. Jag försökte vara stark, men det var jag inte. Så det blev bara jobbigt att vara same. Och så bara tappade jag identiteten typ.
1: Du flyttade också sen när du var 17 till storstan Stockholm. Vad lockade dig till Stockholm?
0: Ja, det var ju min dåvarande pojkvän som drog mig till Stockholm. Mina partners har alltid dragit mig till olika städer ungefär. Och jag ville inte bo kvar hemma och det var ju jättelockande att flytta som 17-årig ensam till Stockholm och leva livet. Och det kan man säga att jag verkligen gjorde. Men det var ju också där jag hade börjat var lite nyfiken på det här. Men vi hånglade med tjejkompisar och vi var ju esteter och jag blev kär i min första tjej, men jag var fortfarande inte liksom att jag hade något bevis på att jag var lesbisk. Så nej, nej, nej. Man kunde inte komma ut. Oj, det var så. Jag visste inte vem jag skulle prata med det om. Men det blev ändå så. När jag åkte hem till Luleå, där när jag var 19, då träffade jag den här tjejen som jag visste var flata och som liksom visade intresse för mig och som visade ännu mer intresse för mig. Och jag tänkte att oj, här kanske jag har en chans att få min första flickvän, så jag nästan tvingade in henne i en relation så att jag äntligen kunde komma ut och för mina kompisar när jag kom hem. Och det är så stort, det är det här jag menar med mina

0: puberteter helt plötsligt. Så från att ha åkt ifrån skolan i juni och bara snacka killar till att komma tillbaka till skolan i augusti och bara, jag har en flickvän, nu rakar jag mig håret, jag börjar snusa, jag bär pojkkläder och bara I kissed a girl and I liked it ungefär. Blev liksom så här nästan mansgris där ett tag. Jag behövde liksom, ja men för jag var så himla, jag har ju alltid varit, eller alltid, tyckte om högklackat, klänning, kjol, varit så här kvinnlig. Och det har ju inte riktigt tyckts om i renskogen heller. Så jag är ju van att det ska förlöjligas. Och min dåvarande flickvän, hon uppenbarligen ville ju ha såna här brudar, men hon skulle klanka ner på det. Så hon du är så straight, du är så straight och du ser så straight ut så här. Så det ville ju inte jag göra, för jag hade egentligen kommit ut och var gay, tänkte jag. Så jag ville inte se straight ut och jag ville inte att killarna skulle ragga på mig, för nu var jag ju faktiskt gay. Så hur gör jag då? Jo, men då måste jag ju raka mig håret. Då måste jag ju börja snusa. Då måste jag ju bära killkläder och se lite cool ut. Och sen var det någon slags styrka i det där. Men det tog ju lång tid för håret att växa ut. Men i takt med att det växte ut så hittade jag min kvinnlighet tillbaka igen och inser att ja, men jag får faktiskt vara flata och vara väldigt kvinnlig. Eller feminin, som jag hellre gillar att uttrycka det.
1: Men du tar i alla fall den här stora steget och ringer din pappa som bor i Arvidsjaurområdet och berättar att du nu har en tjej. Vad händer då?
0: Ja, jag ringde till pappa och han hade ju sin syster hos sig på besök och hela familjen där. Och jag bara, nej men jag kan prata någon annan gång. Nej men berätta vad det är. Ja, jag ville bara säga att jag är inte singel längre. Nej, okej. Okay. Nej, jag har en flickvän och hon hette. Och pappa säger, åh nej. Åh nej, åh nej. Och jag reagerar och blir fly förbannad och börjar gråta. Och så säger jag, om du eller någon i den där Fahlgren-familjen börjar bete er annorlunda mot mig, då kan vi lika gärna klippa här och nu. Och så slängde jag bara på luren. Och så grät jag och mina kollektivkompisar som jag bodde med, de tog hand om mig. Och sen, jag vet inte hur många minuter det gick, men det gick inte många minuter, då ringde pappa upp mig. Och så sa han förlåt, jag fick en chock, det är klart jag älskar dig oavsett vad.
1: Jag fattar att du blev triggad först.
0: Ja, ja men alltså det som jag insåg i samtalet med pappa, det var att jag för det första har ju det fina privilegiet, det kan jag ju se i efterhand, att jag överhuvudtaget inte föreställde mig att pappa skulle sluta älska mig. Alltså det fanns inte på världskartan att han inte skulle acceptera det här. Och när han då säger åh nej, då blev det oj, han skulle kunna bete sig annorlunda. Han skulle kunna säga åt mig att inte ta med mig min partner upp. Han skulle kunna bete sig konstigt mot mig. Då blev det liksom verkligt att jaha, okej. Jag är alltså villig att säga upp hela kontaktskapen med min familj, min släkt, på grund av en brud. Och ja, det var jag. Liksom, det hela det här, det enda som, det samiska, det var liksom så här, nej men alltså, kan inte de acceptera mig som jag är, då får det vara. Då behöver jag dem inte i mitt liv. Och sån är jag.
1: Och jag förstod att vid den här tiden så tänker du att det går inte att vara homosexuell i Sápmi, att du inte vet andra hbtqi-samer.
0: Ja, men det är också så här som jag tänker på hur jag var också, att jag inte ens, att jag glömde bort att jag var same där i Stockholm. Jag glömde bort, min queer-identitet tog över och det liksom, och jag tyckte att så här, ja men det samiska samhället, det finns. Jag kände ju inte till en enda queer same. Jag hade ny som en som kanske var bisexuell när vi var yngre. Liksom. Men jag visste inga. Jag trodde inte att det fanns. Och jag tänkte att det finns inga. För att det går inte att vara homosexuell i Sápmi, för det är så inskränkt folk, det är så mansdominerat, det är så icke-jämställd typ. Han är jättemycket fördomar och liksom bakåtsträvande kultur, så jag bara såhär, nej, då får det heller vara. Då behöver inte jag det samiska, om ni inte accepterar mig, om inte ni vill ha mig. Och jag ändå inte har varit välkommen som skogssame eller liksom känt mig inkluderad, nej men då får det vara. Då behöver inte jag den här skitkulturen ungefär.
1: Jag funderar om det handlar om internaliserad rasism som du går runt med vid den här tiden och börjar tro på fördomar som andra har kanske sagt om samisk kultur och hur samer är.
0: Ja, den var superinternaliserad. Och det är ju så vanligt. Så sjukt vanligt. Och jag tänker att vi är så uppdelat folk i olika rättigheter. Vi har så mycket historia av att man söndrar och härskar bland oss. Och det blir så internaliserat. Och det var det jag tyckte med Queer in Sápmi-projektet. Att vi verkade för queera samer, men för mig var det jätteviktigt att föra en kamp i det samiska samhället om att vara inkluderande och normbrytande och ha ett normperspektiv. Jag ville stärka en samisk identitet hos personer som liknande mig hade fått känna sig exkluderade eller osynliga. Och då var det inte bara den här HBTQ-personligheten, utan det var ju liksom så mycket annat.
1: Har jag förstått det rätt, som vid den här tiden kände du att du måste välja typ? Antingen är jag same eller queer. Du kände typ inte att du kunde vara både och typ?
0: Nej, du har förstått det rätt. Alltså, det roliga är ju att det var ju uppenbarligen väldigt viktigt för mig, eftersom att jag drömde om den där scenen när jag fick ta min flickvän till renskogen. Så den samiska identiteten var jätteviktig. Men det var en sorg i mig att jag tänkte att jag kommer aldrig bli inkluderad. Jag kommer aldrig känna mig trygg i samiska sammanhang. Jag kommer aldrig känna det som att jag kommer ha massa samiska kompisar, vara i någon slags samisk norm och känna mig bekväm. Jag hade ingen koll. Det var så mycket som jag kunde tänka att jag inte hade för att känna mig bekväm och känna mig stark same, eller vara en så här självklar same ungefär, eller att andra skulle se mig som det. Så då tänkte jag att nej, men då är inte det här någon identitet som är viktig för mig, som jag måste upprätthålla, utan jag känner min identitet stark i HBTQ-sammanhang, och det är här jag har my kind of people.
1: Men det här kommer ju ändras när du är med i den här Queer in Sápmi-boken, där olika HBTQI-samer berättade om deras liv typ. Och senare kommer du också börja jobba i det här projektet. Men då inser du typ att det finns andra HBTQI-samer.
0: Ja, men alltså, inför den här Queer in Sápmi-releasen och den här första ever queer-samiska dansen, så är det så här: vänta lite nu. Kommer jag kunna ragga på queera samer? Det finns alltså en plats där vi kan träffas, ragga, flörta, dansa på lika villkor som alla straighta gör på varenda Jokkmokksmarknad, varenda saminorra fest. Alltså, det var fantastiskt.
1: Vad har fastnat då i minnet från den här kvällen då, när du var på den här första, som du säger, queer-samiska dansen i Umeå?
0: Alltså, det jag minns och det som var liksom grejen, det var att det var så jäkla mycket glitter. För att vi var i Ögonblicksteaterns lokal, och där var det en sån här performance med massa glitter. Alla hade glitter på sig efteråt. Och vi bodde ju liksom i hotellet, vi som var deltagare. Och bakom, det var ju väldigt kort bit, men alltså man kunde följa glitterspåren. Och vi hade väl lite vilda efterfester efter den här queera samedansen. Och det gick som sagt att följa de här glitterspåren, vart vi hade varit och gått och vart jag vet inte, folk tog vägen eller något sånt där. Och det var så underbart, men just det här vi jag har sett så här kommentarer på bilder så här, jag hade glitter flera veckor efteråt på konstiga platser. Men alltså det är liksom det jag menar, så här, glitter. Men alltså det var sån skön stämning och vi lärde känna, alltså vi blev ju som en grupp personer som sen kom att träffas på de här queersamiska träffarna då, som blev Queer i Sápmi-projektets fjärde år, det sista liksom året, där vi började verka för, ja men att verka för det queer-samiska samhället ungefär. Men vi lärde känna varandra. Ingen av oss riktigt kände ju varandra sen tidigare. Så vi liksom träffades där och då. Och vi har ju kontakt än idag på något sätt. Jag kommer aldrig glömma det.
1: Vi har ju hittills pratat om vikten av mötesplatser och hur det var för dig när du var yngre, när det kommer till din samiska identitet. Och när du blir förälder under pandemin så bestämmer du dig att du vill att ditt barn ska växa upp med en stark samisk identitet. Kan du berätta mer om vad det innebär för dig?
0: Nu lär jag mig sydsamiska, för jag vill att hon ska kunna läsa sydsamiska när hon börjar skolan. Jag köpte mig ett hebre i Lappstan i Arvidsjaur som jag har gjort i ordning så att vi har sovit där nu 2 somrar i rad. Så att jag kan liksom och var med på storstämningshelgen, var hon med första gången. Hon hade en kolt, hon var med på lassokastningstävlingen. Det är väl liksom så här, det här kulturella, det som jag verkligen vill att hon ska ha för vidare. Jag vill ge henne den här starka identiteten som jag själv inte hade, och jag vill liksom att hon ska hitta sin egen styrka i sin samiska identitet. Och när det kommer till HBTQ-sammanhang, alltså där handlar det om att jag försöker säga till henne, men alltså det är så mycket och där. Åh gud, det är så mycket identiteter i den här lilla stackars människan som jag måste trycka in, och jag använder böcker för att liksom visa henne olika person, alltså hur att personer ser ut på olika sätt, att de älskar på olika sätt, att de pratar på olika sätt, och alltså det är så mycket. Och hennes historia liksom, vem är hon? Hon är ett IVF-barn, alltså född, alltså det är så mycket i komplexitet i den här lilla människan. Hon är liksom 5 år gammal, hon har inte ens börjat tänka på identifikation. Jo, hon frågar ibland om hon säger, jag är en flicka va? Ja. Jag vill inte bli pojke. Nej, men du behöver inte bli pojke, bara för att hennes pappa vet hon ju var flicka och blev pojke. Så hon tror att när de växer upp så kanske man blir pojke. Nej, men alltså det är så mycket kring den här människan som jag måste trygga. Och jag känner ibland att jag kanske är på fel plats. Jag är i en liten håla i södra Sverige som jag ibland känner så här, nej men ni har ju inte queerperspektiv. Alltså ur den aspekten skulle jag vilja typ bo i Umeå eller Stockholm. Där det finns, ja men vill jag slänga in en på ett regnbågsdagis typ. Eller vill jag typ flytta upp i Sápmi och slänga in henne på ett samiskt talande. Ja men alltså jag har ingen aning. Hur ska jag guida den här personen rätt i livet? Men det är ju för henne skulle jag göra allting. Det vet jag.
1: Men har du typ exempel på varför det här är så viktigt att föra vidare samiska kulturen och stärka samiska identiteten?
0: Jag tänker att jag vill i alla fall ge henne det jag faktiskt hade som barn. Alltså att vara med ute i renskogen, att bo ute i Hedvallen i Kåtan, att vara i Hebret i Lappstan, att vara nära släkten, att sitta ute på ett renskinn och sitta runt en eldstad och allt det där som jag inte tänkte på var samiskt. Som jag sen som vuxen har förstått att ja, men det här är ju en del av min kultur som är samisk. Och det vill jag ge henne, att det ska liksom vara självklart att vara i naturen, att se samiska ord och företeelser och få vara enorm ute i bland andra samer. Men sen hade ju inte jag, tyckte jag, en stark kultur som att det var samiskt när jag då växte upp. Utan det var ju när jag flyttade till Luleå som jag förstod att ja men oj, ja men just det, vi är samer och det är inte andra som är det. Och när man börjar jämföra sig med ja, men kanske andra ungdomar, fjällsamiska erfarenheter, att det liksom, nej men vi är inte alls ute i fjällen, eller vi är inte sådana där kåtar, eller jag kan inte språket. Och då blev det så här uppenbart för mig vad jag inte har i min samiska identitet och vad jag hade kanske kunnat haft då. Om jag till exempel hade fått lära mig språket i skolan, för syran fick ju gå det första året, eller de åren när hon gick i Arvidsjaur, Umeå samiska. Och då när vi flyttade till Luleå så fick ju inte vi läsa det, för det var ju, fanns väl inte de här rättigheterna på det sättet som nu. Men och då började jag tappa mycket av det som jag uppfattade som en samisk identitet. Och ju äldre jag blev och när det blev liksom att nej, jag kommer inte ta över renarna, då försvinner ju det. Hur mycket samisk är jag då? Och hur ska jag kunna låta ett barn växa upp när de inte ens får vara i renskogen? Alltså hur mycket samisk kommer hon vara? Det kommer du ut här. Det kommer bli som farmors systrar som flyttade iväg från Arvidsjaur och därför inte är samer längre. Och jag vet inte. Egentligen vet jag inte varför det är. För det är ju som att varannan svensk inte fattar hur det känns. Men det känns väl typ som att man håller på att dö ut i familjen. Jag har försökt förklara det som ett familjeföretag och liksom, hur skulle du känna om du hade växt upp en bondgård och inte tar över bondgården på något vis. Men det är mycket större än så. Det är ju verkligen som att flytta till ett annat land. Alltså det är därför jag ofta känner igen mig med invandrarkulturer och liksom folk som flyttar till Sverige från ett annat land. För jag känner igen det här känslan av att du flyttar från ditt land och överger din kultur och hamnar någon annanstans. Och den här känslan av att okej, om jag inte håller kvar den här kulturen så kommer jag tappa den. Så därför är det viktigt för mig att Tyra får den. Att det blir en del av hennes identitet. Den samiska identiteten.
1: Alltså jag känner så här, det är väldigt stort ansvar att föra vidare det. Och sen också känna, tänk om jag inte kan det. Och jag har ju inte själv barn, men tanken på det ger mig typ prestationsångest om jag inte typ kanske kan ge det jag hade som barn. Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Alltså det är så stort ansvar att känna typ att man har hela allt det här på sig. Att ja, föra vidare ens kultur och så.
0: Och det är det som blir att jag får ju ingenting gratis. Alltså Tyra har en svensk pappa. Vi bor inte i Arvidsjaur eller typiskt samiskt ställe. Vi har inte en samisk förvaltningskommun. Alltså ingenting är gratis, utan du måste anstränga dig. Det känns som att man hade fått det lite gratis om man hade varit i en typisk samisk kontext. Och det är därför hela Queer Sápmi-projektet handlar om att skapa platser, kontexter, att få vara i samiska kontexter, att få vara i queer-samiska kontexter, för att det är som skillnad när man får känna att man får det gratis, man är runt det, man behöver inte ens tänka på att man är i det, det bara är. Och när jag då har drömt om att få bli tillsammans med en samisk person, så tror jag att det är den här drömmen om att få vara i en samisk kontext som inte behöver förklaras, och att få lite saker gratis med barnet, så att säga, med mitt barn. Men jag upptäckte att, ja, men, och hittar jag då inte en samisk person, då är det viktigt för mig att få en del av de här kulturkontexterna som jag växte upp med. Och det är till exempel friluftslivet, skogslivet, att kunna göra upp en eld, att tycka om att dricka kaffe från en kåsa, att kunna reda sig själv. Det behöver jag, för det är en del av min kultur, så som jag också vill föra vidare.
1: Du vet, senast vi snackade för drygt ett halvår sedan, du nämner ju här att du var ju tillsammans med en samisk person här innan. Jag vet inte hur det går med det, men det, då insåg du i alla fall att det var så alltså stärkande att vara tillsammans med en annan same. Vad var det du insåg i den relationen när det kom till det där?
0: Jo, men det var ju allt det där som inte behöver förklaras. Men sen upptäckte vi att det var jättemycket som behövde förklaras, för vi kom ifrån helt skilda kulturer. Jag är skogssame och hon var fjällsame. Och väldigt långt söderut, och vi gjorde inte med renarna på samma sätt. Och, alltså, det var så mycket ändå som var så här kulturkrockar som var bara väldigt spännande att prata om. Och det var ju också en grej i sig, att så här, få prata om min kultur och få höra om din kultur utifrån att vi båda tillhör samma kultur. Och liksom, det var så mycket som var attraktivt att få dela eller få höra om, eller bara det här faktum att vi förstod varandra eller hade varit med om, jag vet inte, det var någon sån här en underliggande överenskommelse av att vi förstod varandra. Och jag tror det är liksom samma känsla som man får första flickvännen man får, att wow, oj, kan det vara så här, vi förstår varandra, för du är tjej och jag är tjej och vi har samma erfarenhet här av att vara tjejer. På så var det att så här, oj, vi förstår varandra. Vi har samma erfarenhet av det samiska. Vi behöver inte förklara de här skämten. Jag behöver inte förklara någonting.
1: Men i dagsläget så förstod jag att du hade börjat dejta igen. Alltså, hur går det nu då? Hur viktigt är det här med att förstå den här samiska identiteten för den man dejtar?
0: Ja, alltså, dejtingvärlden för flater är liten. Dejtingvärlden för flater i Norrland, alltså nu säger jag Norrland, men övre del av Sverige är begränsat. Och dejtinglivet i Härnösand är extremt begränsat. Så jag var ju tvungen att inse att jag kommer inte träffa någon här genom gemensamma bekanta så som man annars kanske skulle ha gjort om man var straight. Så jag måste ju ut på någon app, vare sig jag vill eller inte, bara för att få prata med någon. Och det var verkligen mitt syfte. Så jag skaffade den här appen och jag kände mig väldigt smutsig när jag gjorde det, för jag tycker inte om appar. Jag känner mig som antingen att jag är en fiskare, eller så känner jag mig som eller så är det som att jag är på en köttmarknad och jag tycker inte om det. Och jag tycker inte om att sälja ut mig. Jag tycker inte om att, alltså så här, det finns några regler om att om du hör av dig, då ska du så här, jag skickar en like, jag swipar. Jaha, okej, ja, men jag gillar dig. Och så hör de inte av sig. Varför gillar du mig då? Om du inte vill prata, eller vad då ska jag prata? Nej, men gud, jag blir bara så osäker på allting. Så min presentation var liksom att jag vågar inte ta kontakt med någon. Jag sitter lugnt i min båt och väntar på min tur. Typ, bara så ni vet. Och där var en person som tog kontakt med mig och drev som konversationen där. Och jag menar, när konversationen väl är igång, då flyter det ju på. Där är ju inte blyg. Men det, ja, så jag började väl nätdejta där då, den här personen i fråga. Så där är jag nu.
1: Vi får se hur det går med den frågan, säger man så? Frågan? Den biten kanske man säger.
0: Ja.
1: Gud, min svenska är inte den världens bästa.
0: Ja, men jag känner det typ går ibland med den frågan.
1: Ja, oj, ja. Ja, jag pratar med en lärare också.
0: Men jag är ju inte svensk lärare.
1: Nej, men ändå. Jag brukar ju i varje poddavsnitt avsluta med just det här med vad behövs göras i Sápmi, men också i Sverige, för att förbättra så här HBTQI-plus personers situation, om man ska säga så, om det ens behövs enligt dig. Och som jag sa här så är du gymnasielärare. Hur tycker du att det är just nu? Oj, vad stor fråga egentligen.
0: Nej, men alltså jag märker ju att vi, och det stämmer ju överens med, om vi säger, de rapporterna som har kommit ut om ungdomars attityder. Alltså attityderna är generellt sett öppna och positiva, men den har negativa tendenser. Och det märker jag ju av hos eleverna, att de har, att de är lite inskränkta i i åsikter om saker som är annorlunda. Och jag tänker att med tanke på hur klimatet är, alltså liksom så här främlingsfientlighet eller liksom bara hur man pratar om transpersoner, hbtq-personer i Sverige, så det speglar ju, det här speglar av sig.
1: Den rapporten som du pratar om är ju gjord av Forum för levande historia, där man har kollat på ungas attityder mot minoritetsgrupper. Där över 8000 elever i högstadiet och gymnasiet har svarat på olika påståenden. Alltså det är en majoritet av unga som har positiva attityder, men största ökningen av negativa attityder. Om man jämför med 2013s undersökning så är det mot hbtqi-personer som det har ökat mest. Alltså.
0: Precis som rapporten säger, så om man till exempel inte pratar politik hemma eller gör det utifrån negativa aspekter, det speglar av sig på barnen och ungdomarna. Och där märker jag också skillnaden på vad jag tänker yrkesförberedande program och högskoleförberedande program. Att man är mera negativ. Man har negativa liksom värderingar om personer med utländsk bakgrund till exempel, eller annan religion, eller minoriteter, eller hbtq-personer i de här yrkesprogrammen. Och där hör ju också ihop med föräldrars utbildningsnivå. Och det ser jag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden till exempel. Det är ofta de eleverna vi har på våra program, på yrkesförberedande program, att det liksom följer som att det följer ett mönster, att man saknar vissa kunskaper som jag tänker så allmän bildning om hur man har ett bra samhälle eller ett jämlikt samhälle. Vi ser inte tv-program på samma sätt som vi gjorde när vi var barn, så vi matas ju inte med någonting, utan vi väljer enligt algoritmerna vad vi vill se på. Och det märker jag på mina elever, att de rör sig i sina kretsar. Och vår uppgift, speciellt på gymnasienivå, är att vidga deras vyer. Och min uppgift, med tanke på att jag är vårdlärare och har de ämnena jag har, utifrån social omsorg, funktionsförmåga, psykiatri, alltså jag tar det på största allvar att vidga deras vyer. Så att de inte blir så inskränkta i sin egen värld. Och de ska jobba med människor. De behöver veta att hur andra människor är och lever och har det. Det känns som att ungdomskulturen i Sverige är fortsatt väldigt uppdelad. Det har den för alltid varit, minns ju när vi var barn.
1: Men du vet, om man ska säga lite vad den här rapporten då visade, så är det färre idag som tycker att det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell. Mm. Om man jämför med 2013. Då var det över hälften som sa att det är lika naturligt, men nu var det typ 19% av elever som identifierar sig som heterosexuella som inte tycker att det är lika naturligt. Vad tycker du då, som ändå rör dig i skolmiljön och så?
0: I skolan kan vi inte bara fokusera på svenska, matte, engelska, utan de ämnena, utan vi måste ha ett samhällskunskap som pratar om obekväma ämnen som skapar förståelse för olika minoriteter, som tar upp historia från Sveriges historia så att man förstår var vi kommer ifrån och vad vi har gjort. Om man till exempel tar andra ämnen som svenska och engelska, ja men blanda i det då. Liksom, vi måste ha ämnen som berör samhället. Vi måste ha teman i ämnen som berör samhället, som faktiskt lär våra ungdomar hur samhället byggs upp, hur det har byggts upp genom historien, så att vi inte upprepar samma misstag.
1: Om vi ska avsluta på en positiv not, eller?
0: Vi är verkligen alla barn av vår tid. Alla generationer har ju sitt problem att ta itu med, men det blir bättre, det tror jag. Det är mycket som ändå, mycket blir en motvikt Jag tänker att om vi tragglar runt här och världen upp och ner just nu så kan det förhoppningsvis bli en motvikt snart.
1: Men hur ser du på framtiden här i Sápmi då för HBTQI-personer?
0: Jag är positiv och väldigt positiv och ser positivt och glatt på framtiden för queer-samer i Sápmi och framtiden för liksom normbrytande samer i Sápmi och i det samiska samhället. Det känns som att där har vi vaknat och där har vi kommit jättelångt och det känns väldigt tryggt och det känns som att det händer saker och har hänt och det har blivit mycket bättre. Men sen har vi nu, upplever jag, ett ökat tryck utifrån det svenska samhället mot Sápmi, mot samiska frågor som jag tycker är skrämmande. Det blir jag lite rädd för. Men jag tycker att vi börjar få ett enat Sápmi på väldigt mycket, mycket frågor.
1: Är det med markrättigheter du tänker på då?
0: Det är hatbrott, rasism och attityder mot oss som jag är lite rädd för. Men också att våra rättigheter ska liksom tas ifrån oss beroende på vilka som styr landet.
1: Hur påverkar det dig så här personligt när du ser det? Det syns ju på sociala medier. Mm. Hur vissa kommenterar exempelvis om samer. Och du kommer ju också från renskötseln.
0: Ja. Nej, men det är ju det här med att okej, och speciellt nu när man går tillbaka till historien och hur det har sett ut, att vi fortfarande lever kvar, att vi liksom trots allting, och speciellt den skogssamiska renskötseln eller skogssamiska kulturen, liksom att vi fortfarande har bitit oss fast och finns kvar, det är jag rädd för att snart får vi någon nådastöt och vi inte har några rättigheter kvar. Och det är den här känslan av att dö ut då igen som kommer. Kommer vi liksom dö ut? Är det det? Kommer svenska samhället inte sluta förrän vi har gjort det? Och liksom hur långt bort i generationer är vi då?
1: Och hur orkar man vidare från det nu? När du går runt med det?
0: Vi måste ju ha ett enat Sápmi. Vi måste ju bli stärkta av våra olikheter. Vilket jag upplever att det börjar bli. Jag upplever att vi är mer öppna om med normbrytande samer, med olikheter. Vi tänker ett större enat Sápmi, upplever jag i alla fall. Eller det är det jag slåss för, det är det jag brinner för, det är det jag uppmuntras av. Ett enat Sápmi med många olika individer som kan föra våran talan och strida för hela Sápmi. Och då tänker jag att blir vi stora och starka så kan inte svenska samhället rå på oss.
1: Och jag logik då, Tove Fahlgren.
0: Logik.
1: För att jag fick ha med dig i nya podden. Hur kändes det?
0: Det kändes bra.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmunen. Och gäst var Tove Fahlgren. Tekniker var Linda Oja. Och mer Sameradiopoddar hittar du i appen Sveriges Radio. Och följ gärna Sameradion på sociala medier, för där postar vi när nya poddavsnitt släpps. Och tills vi hörs igen, Manna Dervan.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där den här torsdagens resa från eftermiddag in i kväll börjar med äventyrsstämning och pompös filmmusik.

Om jag har förstått det hela rätt så var det George Lucas som kom med idén och gav den till Steven Spielberg som gjorde filmen och John Williams som skrev musiken till Jakten på den försvunna skatten. Den första filmen av många om den lite ovanliga arkeologiprofessorn Indiana Jones. Och du hörde Boston Pops spela temat. Igår var det världsbidagen, men i den klassiska musiken så har inte steklarna någon särskilt stor plats. Det finns absolut musik om bin, getingar och humlor, men jämfört med fåglar till exempel så lever det om ett ganska undanskymt liv inom den musik som vi spelar här. Humlans flykt är ett undantag som med tekniskt virtuosa kromatiska löpningar härmar humlans speciella flygturer. Men det är lite mer som ett övningsstycke och används ofta för att just visa upp flyhänthet hos instrumentalister. Det blir ändring, eller i alla fall lite utjämning, i konsert i P2 ikväll där vi sänder till Tebojo Monacotlas cellokonsert som skrevs med anledning av Stockholms konserthus 100-årsfirande. Konserten är en inspelning från i april i år och cellokonserten heter Bombus, alltså humlans latinska namn. Och idén till den musiken kom genom ett lite oväntat och högst oavsiktligt samarbete med Sveriges Radio. Monacotla hörde nämligen ett program om humlor i Vetenskapsradion och det blev starten på komponerandet. Vi ska prata mer om det senare och ikväll 20.00 får vi också höra resultatet i konsert i P2. Men först ska vi höra P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

som titeln berättar om, men han drömmer om våren med utslagna majblommor, gröna ängder och fågelsång. Han drömmer också om lycklig kärlek, men han vaknar upp och då är vårvärmen borta och vinterns kyla och mörker är tillbaka och den enda fågelsång han hör är korparnas hesa knarrande ljud. Ja, det är mycket kortfattat vad vårsången ur Vinterresan berättar. Du hörde Daniel Heide spela och André Schön sjunga Frühlingstraum.

I Mo Better Blues så utmanar kompositören Billy Lee premissen för bluesmusiken som vi ibland kopplar till själva namnet eller begreppet, att det är någonting som handlar om lite negativa eller ledsna eller sorgsna eller problematiska känslor. För den här musiken var nog gjord för att vi skulle må bra. Det var Brandon Marsalis kvartett som spelade, där Brandon Marsalis spelade tenorsax tillsammans med Terence Blanchard trumpet, Robert Hurst kontrabas, Jeff Watts, Jeff Tane Watts som spelar trummor. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes.

Cello hör vi ofta och gärna här i P2, men kanske lite extra mycket ikväll. Det blir helt nyskriven cellokonsert i konsert i P2. Och då är cellisten finländska Senja Rummikainen. Här hörde du Christian Poltera spela cello tillsammans med pianisten Ronald Breutigam. Första satsen ur Felix Mendelssohns cellosonat nummer 2 i D-dur.

Ja, det blir inte cello i alla musikstycken. Inte ens ikväll. Här hörde du svensk dans för violin och piano i D-dur av Algo Tarquinius. Det var Lovi Dervinger som spelade piano och Semi Stahlhammer som spelade violin.

Den säregne tonsättaren George Ligeti skrev den här musiken året han fyllde 30, 1953. Kanske behövde filmindustrin och filmkonsten utvecklas lite till för att så att säga komma i takt med Ligetis musik för senare. Från slutet av 60-talet har hans musik funnits med i några anmärkningsvärda filmer. Kanske mest kända är de av Stanley Kubrick. 2001 A Space Odyssey från 68, The Shining från 1980 och Eyes Wide Shut från 1999. 2004 vann han Polarpriset och 2006 dog han i en ålder av 83 år. Det här var en av hans sex bagateller för blåskvintett som du hörde musiker från orkestern Le Siècle spela.

Det här var folkmusikgruppen Västanvinden. Och det är Erland Westerström, Albin Myrin och Lovis Jakobsson. De spelar lite olika instrument, men jag tror att det är Erland Westerström som spelar munspel. Tillsammans hade de arrangerat den här folkmelodin Rheinländer från Skillingmark. Och Skillingmark ligger i Värmland, tror jag. Vi ska inte till Värmland nu, utan vi ska till Wienerwald tillsammans med Johann Strauss och Londons filharmoniker.

0: Gesichten aus dem Wienerwald, berättelser eller sägner från skogsområdet utanför Wien. Musik, inte helt överraskande, av Johann Strauss. Det var Londons filharmoniker som spelade och Franz Welser Möst som dirigerade. Du lyssnar på P2 på hemväg. Vi ska alldeles strax få kulturnytt av William Thomas. Och vad tar ni upp ikväll?
1: Ja, men vi kanske ska försöka ge lite klarhet till sist i vad som hände med Hilma af Klints tavlor. Och så blir det lite om kulturarbetares arbetsmarknad, kan man säga.
0: Just det. Och musiktipsen fick vi redan igår. Så om någon missar det så finns det säkert att lyssna i Sveriges Radio-appen. Och det blir mer vals efter Kulturnytt som vi hör nu med William Thomas.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen. Det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet som är jättevärdefullt. Men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg i Lund är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning med den där hållbarheten och tryggheten och ja, du kan ta lån om du behöver köpa en bostad. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag liksom ta en anställning inom citationstecken.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Jag tycker den här utvecklingen har varit väldigt länge. Att liksom man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Det är ju naturligtvis lättare att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster, därför att man börjar se nyttan av det. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Är det färdigbråkat om konstnären Hilma af Klint? Efter en förlikning i tingsrätten kan de omtalade verken i alla fall fortsätta visas för allmänheten på stora museer runt om i världen. Men enligt Kulturnytts Anton Bennebrandt som följt den här tvisten så finns det frågetecken.
5: Ja, på ett sätt så får vi ta dem på orden. De skriver att man är överens och att till exempel utställningar på stora museer i hela världen kan fortsätta. Men det tingsrättsförhandlingen gällde var alltså styrelsens sammansättning. Ordförande Erik af Klint ville sparka ut resterande styrelsemedlemmar då han menade att de gravt misskött sina uppdrag. Och innan det där kom till tingsrätten så hade 3 av 4 hunnit lämna uppdragen.
6: Frågan om utställningarna har ju fått ganska mycket uppmärksamhet. Det har talats om att verken inte ska visas för vem som helst. Men vad mer har den här konflikten handlat om?
5: Ja, men dels om att man undersökt möjligheten att sälja verk och så de avtal man har slutit för att göra digitala kopior av konsten till försäljning, så kallade NFT-er. Och det där, menar Erik af Klint, stod i strid med stiftelsens stadgar. Och så har han då velat stoppa öppna utställningar på museer då han tolkat stadgarna som att bara andligt sökande ska få se målningarna. Och även om det vore bra för det här svenska världsnamnet Hilma af Klint, om det lugnar sig lite kring förvaltningen, så blir inte jag förvånad om det skulle dyka upp ytterligare någon tur här.
1: Kulturnytts Anton Bennebrandt hörde vi här i samtal med Ellen Cavallin. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet om Nios stora pris för ett författarskap som enligt motiveringen utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden. Prissumman ligger på 400 000 kronor och delas ut av den litterära akademin som sedan 1913 arbetat för att främja svensk skönlitteratur. Ramqvist debuterade som författare 1997 och hennes senaste roman, Den första boken, nominerades till Augustpriset och tilldelades Sveriges Radios romanpris. Och för bara en dryg vecka sedan fick Carolina Ramqvist även Selma Lagerlöfs litteraturpris. Ett av Paris stora landmärken håller just nu på att försvinna. Pont-Neuf-bron ska omslutas av ett stort konstverk. Det är konstnären J.R. som står bakom verket. Och genom att blåsa upp en gigantisk grotta ska bron som ligger mitt i stan omslutas av vad som ser ut som ett förhistorisk klippformation. Konstverket skapas i samarbete med ett stort varuhus och projektet har fått kritik redan på förhand för att drivas av kommersiella intressen och för att privata företag får för stort inflytande över offentliga platser i Paris. Det var sist i Kulturnytt.
7: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM, eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
8: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi fick vals både före och efter Kulturnytt idag. Efter var det vals E-moll av Wanda Landowska och det var David Kadusch som spelade. Sen hörde vi när dirigent Herbert Blomstedt och Gewandhausorkestern fick fram de så fint sjungande linjerna ur tredje satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 2 i D-dur.

Jag har utlovat mycket fin cellomusik den här P2-kvällen. Så även nu när vi hörde Rainer Ginzel spela cello tillsammans med pianisten Yumi Sekiya. Kapris för cello och piano i H-moll av Henri Marteau. Och lite senare om en stund ska vi prata mer om cellokonserten du hör i konsert i P2 i klockan 20.00 ikväll.

Nu satte vi verkligen full fart bakåt till sent 1400-tal och tidigt 1500-tal. Tonsättaren Josquin des Prez föddes någon gång mellan 1450 och 1455. Men han dog 27 augusti 1521, ungefär samtidigt som Gustav Vasa valdes till riksföreståndare över Sverige. Sommaren efter att han åkt det första Vasaloppet, så att säga. Josquin des Prez var en bit ifrån den norra Europas maktstrider. Han arbetade som musiker i Ludvig den IX:s hov, kanske också för Matthias Corvinus i Wien och sen för påve Innocent den VIII och påve Alexander den VI. Och ganska ny forskning har kommit fram till fler och fler detaljer om hans liv som tog slut samtidigt som Gustav Vasas liv som svensk kung började ta form. Här hörde du ensemblen Grande Lavoie framföra Douleur me bat av Josquin des Prez.

Isabelle Desrochers sjöng tillsammans med L'ensemble des idées heureuses Nektergals symfoni ur Elisabeth Claude Jacques de la Guerres kantat Ön Delos från 1715.

Ian Cleaver hade skrivit musiken och spelade trumpet i Gloria. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Ralph Vaughan Williams skrev många egna sånger. Jag har sjungit Whither Must I Wander med en text av Robert Louis Stevenson, men det var säkert över 30 år sedan. Men jag tycker mycket om den, och helt nyligen hörde jag Williams Silent Noon. Också det är en väldigt fin komposition, skör och samtidigt robust. Men det du hörde här var Williams komposition, men det var från en svit över engelska folksånger. The Central Band of the Royal Air Force spelade My Bunny Boy. Nu var det ett tag sedan, men nu ska vi återigen få höra Monica Zetterlund sjunga.

Men jag vill se, jag kan väl få en sån där stor elefant som står där. Mitt frågvis här barn, och du frågar om tusentals ting. Allt som händer nu runt här

Det var Georg Riedel som ledde orkestern och Monica Zetterlund som sjöng Vad är det där? Kompositionen av Bobby Timmons men med svensk text av Beppe Wolgers. Och den här är ju en sång som beskriver hur konversationen kan flyta mellan en vuxen, gärna en förälder, och ett barn. Jag tänker mig någonstans i 3-5 års åldern. Men Beppe Wolgers egna barn, Tom Wolgers, var bara 2 år när den här låten i alla fall gavs ut, spelades in 1961, samma år som också hans andra barn Mats Wolgers föddes. Men Beppe Wolgers hade säkert andra barn omkring sig också.

0: Martin Yates ledde BBCs konsertorkester som spelade pastoral, scen och dans ur Cecil Chaminades Caliro. Du lyssnar på P2 på hemväg från Göteborg och det blir cellokonsert ikväll i P2. Konserthuset i Stockholm fyller 100 år i år och det firades med en festkonsert den 9 april. För 1926 invigdes konserthuset och under den allra första konserten spelades bland annat Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. 100 år senare hör vi den igen, den här gången under ledning av kvällens dirigent Andrew Mansi. Vi hör också uruppförandet av Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus som är det latinska namnet på humlor. Och idén till den här konserten föddes när hon lyssnade på radio, Vetenskapsradion här i Sveriges Radios P1. Så här beskriver hon det i ett samtal med Vetenskapsradions Lena Nordlund.
1: Det här var i höstas och jag skulle skriva en cellokonsert.
2: Kommer du ihåg vad det var som du fångades av när du hörde det?
1: Jo, men det var nog faktiskt den här rubriken om att man kunde, att Dave Goulson, den här forskaren, liknade humlesamhället vid ett Shakespeare-drama, liksom Macbeth eller så. Och då blev jag lite intresserad, för jag har skrivit en fiolkonsert nämligen som utgår från trollsländor och en vetenskaplig artikel. Och då visste jag att jag skulle skriva en humle, en cellokonsert, och då tänkte jag att humlor kunde vara ett intressant tema.
0: Vi hörde en bit ur ett samtal mellan Vetenskapsradions Lena Nordlund och tonsättaren Tebojo Monacotla som skrivit cellokonserten Bombus som uruppfördes 9 april i konserthuset i Stockholm. Och du hör den ikväll i konsert i P2 från klockan 20.00 ikväll.

Som jag har förstått det så räknar man balettkonsten som historiskt äldre än operan. Men de här båda konstformerna har ju gått hand i hand under långa perioder, särskilt när operan blev större och större. Och framför allt gäller det för operan i Paris och inte riktigt i samma utsträckning i Tyskland och Italien. Den här musiken var från 1855 och det är balettmusik som är en del av Giuseppe Verdis opera Sicilianska aftonsången i Vespri Siciliani. Och hur italienskt allt det där än låter så fick den operan premiär i Paris. Med ballett. Du hörde Våren som är en del av ballettmusiken ur Sicilianska aftonsången. José Cerebrier dirigerade Bournemouths symfoniorkester.

Det råjärn av vemod som finns i Dan Anderssons text "Jag väntar" blir till stål. Med Gunnar Turessons musik och framförd av Sofia Karlsson och Esbjörn Hazelius från Svarta ballader. Drygt 20 år gammalt album nu.

Dmitri Gitachenko ledde Gürzenich-orkestern som spelade La Fée de Ila och Tempo di Valse ur Peter Tchaikovskis ballett Törnrosa. Och vi berörde ju lite kort tidigare förhållandet mellan opera och ballett, och det gjorde Peter Tchaikovsky, skrev både och. Den här musiken skrev han 1888-89 och balletten fick premiär 1890, men drygt 10 år tidigare så skrev han en opera, och du hör musiken ur Peter Tchaikovskys opera på lördag i Opera i P2. Då handlar det om Jungfrun från Orléans som kretsar kring Frankrikes nationalhelgon Jeanne d'Arc. Bygger på Friedrich Schillers pjäs med samma namn. Och det är Nederländska nationaloperan som ger den här uppsättningen. Du hör den klockan 19.00 på lördag i Opera i P2.

Sir Charles Villiers Stanford föddes in i en välbärgad familj i Dublin på Irland. Hans föräldrar var advokater och amatörmusiker. De accepterade att sonen ville ägna sig åt musiken men ville att han först skulle få en gedigen juristutbildning. Men till slut hamnade han i Leipzig för att studera musik vid konservatoriet där. Det var strax efter att han skrivit musiken du hörde nu från hans pianokonsert i B-dur från 1873. Då var han drygt 20 år gammal. Leon McCauley var solist tillsammans med Northern Sinfonia och Martin Yates var dirigent. De framförde tredje satsen.

Jag gick in i en vitvarubutik en gång och gick fram till ett kylskåp som såg ut så var från 1940, och då kom en expedit fram till mig och sa: ja, det där med retro är tillbaka igen. Och ja, jag tänkte lite grann på det när jag hörde den här musiken som låter så gammalt så att det nästan måste vara nytt. Och det är det, en album från som släpptes i år, Lofi, som sjöng John Jacob Loeb och Carmen Lombardos låt som har en titel med så många metanivåer så att, ja, du förstår, tror jag. Seems Like Old Times.

Lya ledde Norrköpings symfoniorkester som spelade tredje satsen ur Nordland, som är Josef Jonssons första symfoni. Vi ska få ett hemma i P2 alldeles strax, eller ja, det är några minuter kvar. Vi ska under den tiden lyssna på Bror Bäckmans Örtagårdsblomster.

Det var Hans Pålsson som spelade Örtagårds blomster av Bror Bäckman. Vi firar Stockholms konserthus 100 år ikväll med Tebojo Monocotlas cellokonsert som uruppfördes vid festkonserten från april, som du hör i konsert i P2 klockan 8 ikväll. Och du har lyssnat på veckans sista P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Men håll ut. Helgen går fort och vi hörs igen på måndag. Nu välkomnar Vivica Blad dig till Hemma i P2 med musik av William Walton.

Hästarna trövar iväg, nafsar stora fång av grönt gräs och skakar manarna fria från sadlar och träns. Tid för vilt liv. En hel brittisk första kvart är det här hemma i P2 ikväll. Först ut William Waltons filmmusik till Henrik den femte, Toucher, Soft Lips and Part. Violinist här var Isaac Perlman tillsammans med Boston Pop som leddes av dirigent John Williams. Vi fick blad här, du där, vid radion eller i appen. Och det andra stycket signerat brittisk tonsättare är Lydia Kakabadze. I och för sig så skriver recensenten Ken Powell att hennes musik låter allt annat än typiskt brittiskt. Men så har hon ju också en rysk-georgisk pappa och grekisk-österrikisk mamma som båda älskar språk och konst som dottern ärvt. Och bland annat ledde henne till att studera dans från Grekland och Mellanöstern.

Sound Collective spelade den tredje satsen av brittiska Lydia Kakabetses concertato. Och sista britten i trojkan i denna första kvart, den yngste, född 1976, Hugh Watkins, som arbetar både som pianist och som tonsättare. Och här ska vi höra honom i båda rollerna i violinsonat.

0: Tamsin Wally Cohen på violin här tillsammans med pianisten Hugh Watkins i hans violinsonat, den andra satsen. Och efter nyheterna ska vi till Frankrike.
1: Kuba har tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp, det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen, som har ett värde på 100 miljoner dollar, är villkorat och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke-statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris eskalerade efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
2: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica, som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt,
1: rapporterade Karina Segura Morberg. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. Det blir inget bandy-VM nästa år. Sverige, Norge och Finland har meddelat att man står över senior-VM av ekonomiska skäl. Och av den anledningen väljer nu internationella bandyförbundet FIB att helt ställa in VM för damer och herrar. Sen tidigare är Ryssland och Belarus avstängda från VM på grund av det ryska anfallskriget mot Ukraina. FIB har tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda hur ofta VM ska anordnas i framtiden. Ekot, Veronica Mitrevska.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Efter en första brittisk kvart i Hemma P2 fick vi fransk musik av Joseph Canteloube, sånger från Auvergne. Sopranen Kate Royal sjöng Bailero tillsammans med Academy of St. Martin's in the Fields och dirigent Edward Gardner. Och mer franskt, med ett stycke som går utanför Hemma i P2s musikprofil med 1900- och 2000-talets musik, så ska vi höra Claude Debussys stycke från 1880. Hans musik klassas ju ändå som det moderna, och därför får vi ett stycke som han skrev redan som 18-åring. I en tid efter Frankrikes förlust i kriget mot Preussen, då Frankrike kämpade för att återhämta sig. Att vara på det här franska, det franska uttrycket, det var ett sätt som många ville använda för att stärka identiteten igen. Kanske för att markera mot det tyska. Claude Debussys konstnärliga uttryck korsades av såna här tankar. Medan han hankade sig fram genom att spela på soaréer och komponera för borgarklassen. För även om han idag ses som en av de främsta franska kompositörerna, så fick han på den här tiden gliringar om impressionismen som han sades företräda. Många ansåg inte den vara vattenvärd. Vi får höra hans pianotrio från 1880.

Feiniger trion spelade fjärde satsen av Claude Debussys första pianotrio i G-dur. Gustav Vasas kammarkör i Stockholm har samarbetat med tonsättaren vi ska höra härnäst, Cecilia McDowell. Då var det ett projekt som ytterligare en kör i England var involverad i, som handlade om klimat. Svenska vetenskapsmannen Anders Celsius var den gemensamma nämnaren i Celsius Rising, med uppfinningen av termometern och ett brittiskt klimatcentrum som utgångspunkt. Och det är så Cecilia McDowell arbetar, att börja med ett aktuellt ämne som hon sedan forskar mer i och hittar tonerna till. Och det vi ska få höra, det är ett verk som skulle vara en pandang till Johannes Brahms tyska Requiem, med texten I know that my Redeemer liveth.

Ja, det är en konst att som musiker tona ut musiken i ett sånt här diminuendo. Det här var slutet av slutet vi hörde. Sinfonia del Mare av Gösta Nyström. Den här satsen heter slutet. Och det var Malmö symfoniorkester som spelade. Christoph König ledde orkestern. För några veckor sedan var svenske pianisten Peter Jablonski tillbaka i Sverige igen efter en turné i Sydkorea och Japan. Och han spelade Grazina Basevichs pianokonsert i Helsingborg. Musikkritiken Matti Edén recenserade i Helsingborgs Dagblad och han tog då Jablonski som exempel på de som har bidragit till dagens Basevich-boom. Skivan vi ska få höra är ett annat exempel på boomen, för flera inspelningar har kommit av hennes musik. Och vi ska få hennes första pianosonat med Jablonski vid pianot. Vad skrev Edén mer om konserten då i Helsingborg? Jo, citat, Jablonski följer tonsättarens idé och spelar ganska eftertänksamt med en kammarmusikalisk inställning. Slut citat. Vi lyssnar på andra satsen.

Rumun Gamba ledde Islands symfoniorkester i första satsen av Dag Veréns sinfonietta. Och mer svenskt blir det i konserter P2 efter hemma i P2 här vid åttatsnåret. Bland annat Hilding Rosenbergs danssvit ur Orfevsistan som vi hör ganska ofta här i hemma i P2. Men också uruppförandet av Teboho Monagatlas cellokonsert. Och det är Senja Rummukainen som spelar cello. På resa i Schweiz i augusti så arbetade den amerikanska tonsättaren Samuel Barber med sin violinkonsert 1939. Det var industrimannen Samuel Fels som hade beställt och violinisten Iso Briselli skulle framföra den i oktober. Och Samuel Barber kom igång med första och andra satsen, men tredje satsen var inte som Briselli hade hoppats. Och så kom kriget i Europa. Vi ska höra Johan Dahlene spela första satsen av Samuel Barbers violinkonsert här med Norrköpings symfoniorkester, och det är Daniel Blendulf som leder.

Ja, han hade press på sig att skriva klart den här violinkonserten Samuel Barber. Violinisten Johan Dahlene spelade den första satsen tillsammans med Norrköpings symfoniorkester och dirigenten Daniel Blendulf. Nästa kompositör hade betydligt längre tid på sig att göra sin första symfoni. Kanske var det inte lika hårda krav utifrån. Hur som helst så skrev han den mellan 1941 och 1947. Polske kompositören Witold Lutosławski.

Esa-Pekka Salonen ledde Los Angeles Philharmoniker i första satsen av Witold Lutoslawskis första symfoni. Du har lyssnat på Hemma i P2. Jag som heter Vivica Blad öppnar nu dörren in till konsert i P2 där Kungliga Philharmonikerna väntar på oss.

Ikväll är konsert i P2 på födelsedagskalas. Konserthuset i Stockholm fyller 100 år och det ska uppmärksammas med både uruppförande och musik som har varit med sedan byggnaden slog upp sina portar. Andrew Mansi ska leda Kungliga Filharmonikerna och vi ska dessutom möta cellisten Senja Romokainen i världspremiären av Teboho Monacotlas cellokonsert Bombus. Jag heter Gustav Torsi och önskar dig hjärtligt välkommen till konsert i P2. Ja, den som besökt Hötorget i Stockholm har nog haft svårt att missa den blåa fasaden som sedan 1926 reser sig mot himlen, ritad av arkitekten Ivar Tengbom. Den fontän som står vid husets ena hörn kanske inte får samma direkta uppmärksamhet, men Carl Milles bronsskulptur av Orfevs som står i mitten av den är också huvudperson i den här konsertens första stycke musik. 1938 lät Hilding Rosenberg statyn få liv i balletten Orfevs i stan, där musikkonstens gud ger sig av från sitt fundament och ut i Stockholmsnatten på jakt efter sin älskade Eurydike. Han tror att han har hittat henne vid Kungliga Operans sceningång och de ger sig ut på en rejäl krogrunda som porträtteras av Rosenberg i hans musik. Det är bara det att kvinnan som Orfevs har hittat i själva verket är sångerskan som för kvällen sjungit rollen som Eurydike och till slut återvänder de till sina respektive verkligheter. Sångerskan till operan och Orfevs till sin fontän vid konserthuset. Här ska nu Hilding Rosenbergs danssvit ur balletten Orfevs i stan inleda kvällens konsert. Kungliga Filharmonikerna spelar under ledning av kvällens dirigent Andrew Mansi.

0: De här applåderna är för Kungliga Filharmonikerna och Andrew Manzi som inledde det här kalaset i konsertform med en danssvit ur Hilding Rosenbergs musik till balletten Orfeus i stan. Innan vi ska ta oss an uruppförandet av Tebojo Monacotlas nya cellokonsert är konserthuschefen Susanne Rydén nu på väg ut på scen för att hålla tal. Och det viskas om att vi också ska få höra en specialskriven fanfar för just det här husets jubileum. Men först går ordet till konserthuschefen.
1: Kära publik och kära radiolyssnare. Det hade tagit sina år och arbetet med detaljerna de höll på in i det sista. Färgen och formen hade diskuterats grundligt, men nu stod det där. Det blå huset, svävande mot skyn, med portarna vända mot Hötorget, folkets plats med all dess liv och rörelse. Och precis alla var välkomna in. I egenskap av konserthuschef så är det en stor glädje för mig, Susanne Rydén, att hälsa er alla varmt välkomna till denna födelsedagskonsert. Där vi idag firar en pigg och vital 100-åring. Det var den 7 april 1926 på självaste födelsedagen av arkitekten Ivar Tengbom som portarna hit till konserthuset slogs upp. Och publiken strömmade in för allra första gången. Äntligen hade Kungliga Filharmonikerna fått sitt eget hem, fyllt av samtidens visioner, utav konst och design, skapad av tidens främsta med stor omsorg. I centrum stod då, precis som nu, det röda hjärtat, musiken. Där vi ikväll ger plats åt vår rika historia, samtidigt som vi riktar blicken framåt mot de kommande 100 åren, fullt och fast övertygade om musikens viktiga plats i människors liv. Jag vill här passa på att rikta vårt varma tack till alla er här idag som delar den övertygelsen och som genom era insatser och beslut skapar förutsättningar för konserthusets och Kungliga Filharmonikernas verksamhet idag och framgent. Vi firar med Beethovens 7:e symfoni som framfördes vid invigningen. Och nyss så hörde ni ju den odödliga historien om Orfeus. Statyn där utanför som var ute på vift men som kom tillbaka och som bekräftar platsen där vi bor. Men vi firar också med ett uruppförande till Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus alldeles strax, där naturens dramatik får

musikalisk gestalt. Det här är tre verk som tillsammans ger uttryck för konserthusets och Kungliga Filharmonikernas musikaliska DNA, tradition och förnyelse. Den allra första konserten här i konserthuset, den inleddes med en prolog författad av Bo Bergman som avslutas med följande strofer. Det våras och vaknar, och livets son står upp med livets hälsning. Hör tonernas glada islossningsdån i bröstet som en frälsning. Musik, musik, nu bruser du tung av vår flodskraft som betvingar. Och lyfter vår blick och gör den ung och giver vår längtan vingar. Ja hörni, nu återstår bara en sak, och det är att resa sig upp och utbringa ett fyrfaldigt leve för konserthuset och för musiken. Konserthuset lever!

Det var orkesterns egen Joakim Agnas som hade skrivit fanfaren Konserthuset 100 år. Och det är ju precis det den här konserten uppmärksammar. Och som nästa verk på programmet är det nu alltså dags för uruppförandet av svenska Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus. Den biologiskt bevandrade vet att Bombus är det latinska namnet för humlor. Och det var när Tebojo hörde om den här insekten i ett avsnitt av Vetenskapspodden från Sveriges Radio som hennes inspiration tog fart. Forskaren Dave Golson liknade humlans livscykel och humlasamhället vid ett Shakespeare-drama. Och det blev också hörnstenarna i Tebojo Monacotlas cellokonsert. Finländskan Senja Romokainen spelar med sin cello rollen som humledrottning, som i de olika satserna genomgår olika skeden i livet. Som att hon vaknar på våren och flyger iväg för att samla nektar och lägga ägg, bara för att senare jaga rätt på oönskade barn i sitt bo och döda, ja till och med äta upp de som inte hör hemma där. Ja, ni hör, det är bäddat för både naturens skönhet och brutalitet när vi nu välkomnar kvällens dirigent Andrew Manzi tillbaka in på scen tillsammans med solisten Senja Romokainen för att uppföra Tebojo Monacotlas cellokonsert Bombus.

Det här är applåder för Senja Rummukainen, solist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna, som här uruppförde Tebokomona Kotlas cellokonsert Bombus, en del i 100-årsfirandet av konserthuset i Stockholm. Orkestern ska nu få avsluta den här konserten, konserthusets eget 100-årskalas, med att spela ett av verken som faktiskt var med på det allra första programmet som gavs i huset 1926, Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Som alltid i Beethovens symfonier bjuds vi på rika kontraster i både tonalitet och dynamik. Men hans sjunde bjuder också upp till dans på ett sätt som de andra kanske inte gör. Musikens rytmiska figurer får stort utrymme och en av Beethovens elever förklarade det med ett intresse för den klassiska poesins metrik, eller verslära som det också kallas. Så en balsal med ett myller av uppklädda gäster som i dans navigerar sig genom rummet kan vara en bild att ha framför ögonen när Andrew Manzi nu ställer sig på pulten igen i konserthuset i Stockholm framför Kungliga Filharmonikerna som, precis som för 100 år sedan, framför Ludwig van Beethovens sjunde symfoni.

Publiken i byggnaden som jubilerar, konserthuset i Stockholm, applåderar Kungliga Filharmonikerna som, precis som i invigningsprogrammet 1926, spelade Ludwig van Beethovens sjunde symfoni. Ikväll under ledning av Andrew Manze. Och det här var också den sista programpunkten i den festkonsert som du har hört ikväll från konserthuset i Stockholm. Den spelades in den 9 april 2026 av musiktekniker Johan Hyttnäs och producent Diar Boscani. Men här i P2 ska vi såklart fortsätta med musik. Närmast med mer av kvällens första tonsättare, Hilding Rosenberg. Ja, för att leta fram musik skriven av Hilding Rosenberg är verkligen ingen konst. Under sitt 93 år långa liv byggde han upp en imponerande katalog av kompositioner. Från storslagna symfonier, operor och balletter till tidig filmmusik, kammarmusik och sånger med pianoackompanjemang med texter hämtade från både när och fjärran. Vi ska lyssna på ett verk som Hilding Rosenberg skrev 1959. En blåskvintett i 6 satser som klingar av modernism och ett signum för tonsättaren själv. Förnyelse, men med traditionen som bas. Det finns exempel på tidigare verk som rör sig i samma tonala och klangliga värld som det här, men de fick inte så mycket gehör av sin samtid. Wilhelm Petersson Berger kallade till exempel stämmorna i Rosenbergs första stråkkvartett för förrymda mentalpatienter. Men med tiden kom erkännandet av Hilding Rosenberg och hans musik, och nu räknas han som en av det svenska 1900-talets mest betydelsefulla tonsättare. Här är hans blåskvintett från 1959, och det är den tjeckiska kvintetten Akademia som spelar.

0: Hilding Rosenbergs blåskvintett från 1959, och det var den tjeckiska kvintetten Academia som spelade. Och det betyder att vi ska knyta ihop säcken i den här kvällens konsert i P2. Vill du höra det här programmet igen så finns det att lyssna på i 30 dagar på vår sajt sverigesradio.se/konsert i P2, men också i Sveriges Radio-appen. Gustav Torsiet är jag, och tillsammans med den här kvällens producent Diar Boskani tackar jag för att du har lyssnat. Nu ska den här P2-kvällen fortsätta alldeles strax med Musik mot midnatt.
1: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12, eller när du vill i appen Sveriges Radio.
2: Väldigt smäcker skiva.
3: Hyllningar.
4: Full av beundran.
3: Sågningar.
5: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
3: Rabalder.
6: Men, som Jochum gör.
7: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
3: radioapparater.
5: En godkänd trea från mig.
2: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

trappsteg går rakt av och jag rasar ner för stegen till källaren som vi har under köksgolvet. Jag skrapar en arm på en rå betongyta, drar med mig källarluckan som slår mig i skallen och rädd och omskakad sitter jag där nere på en potatislår och försöker hämta mig. Två av barnen, den ena drygt 2 år då och den andra bara 1/2 år gammal, kikar ner i källaren med ögonen stora och runda. Den äldste ser min chock och säger: "Jag fixar dig, mamma. Jag fixar dig." Hans sätt att trösta mig och försäkra mig om att allt skulle bli bra. Det finaste sättet. Den här musiken, Consolation av Franz Liszt, kan säkert också funka som tröst. Men det slår inte lille sonens försäkran om att allt skulle bli bra. Trots att det var Leif Ove Andsnes som spelade så vackert. Välkommen till Musik mot midnatt. Karl-Oskar Frey är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman.

Vi har hört Camille Saint-Saëns obosonat i D-dur. Alan Fogel och Brian Bazzone spelade andra satsen. Så ska vi få intermezzot ur andra akten av Umberto Giordanos opera Fedora. Då är det BBC:s filharmoniker i Manchester som spelar under ledning av Gianandrea Noseda.

Silver och jag heter en samling prosadikter av Juan Ramón Jiménez. Och det här var Vaggvisa, Mario Castelnuovo Tedescos tonsättning av en av dikterna. Johan Fostier spelade gitarr. Och så ska Caleb Hudson och The Derby Players spela Remy LaBeouf's Vignette 20.

idyll för flöjt och orkester. Flöjtisten här hette Johanna Marsh och orkestern var Suffrage Symphonia, ett musikaliskt projekt som bildades för några år sedan för att hylla kvinnliga tonsättare från tiden för rösträttskampen i Storbritannien. Från idyll till pastoral. Vi ska få höra pastoralen ur Hilding Rosenbergs pianosvit. Mats Widlund spelar.

Ja, pastoralsviterna löser av varandra här. Det här var Gunnar de Frumris pastoralsvit och tredje satsen ur den. Börje Morelius spelade flöjt med Sveriges Radio Symfoniorkester och Stig Westerberg på dirigentpulten.

Hör barock med Lohr ur Johan Helmich Romans Golovin-musiken. Vi stannar kvar i 1700-talet och ska höra musik som komponerades för gamba, men här framfört på viola organista, ett klaverinstrument uppfunnet av Leonardo da Vinci.

Hatja Bunyatishvili spelade andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 23 i A-dur tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Så blir det en stunds operamusik, humkören ur Giacomo Puccinis opera Madame Butterfly med Santa Cecilia Akademins kör och orkester i Rom.

här var Melisande av Jean Sibelius ur hans konsertsvit till musiken till pjäsen Pelléas och Melisande. Estlands nationella symfoniorkester spelade, Paavo Järvi dirigerade. Och så ska Alexander och Olga Sitkovetsky framföra Sergej Rachmaninovs Tusen skönor.

Richard Lester spelade cello och Benjamin Frith piano i Pamela Harrisons sonett. Så ska vi höra en av Sven David Sandströms tonsättningar av texter i Bibelns höga visan. Four Songs of Love kallade han dem, och det här är Let Him Kiss Me med Gustav Sjöqvists kammarkör.

Erik Satis gymnopedi nummer 3. Här i en version för flöjt och orkester. James Galway spelade flöjt och orkestern var London symfoniorkester. Så ska vi höra Den blinda flickan ur Svit för barn av Ernest Pangu. Annika Kontori Gustafsson spelar.

Jody DeVos och Sabine Deviel i en duett ur Jules Massenets opera Thaïs. De sjöng med orkestern Les Siècles och dirigenten François-Xavier Roth. Så ska Bertrand Chamaillou och Sol Gabetta framföra albumblad i H-moll av Felix Mendelssohn.

Tine Tinghelset var solist med Norska kammarorkestern i en sats ur en trumpetkonsert i S-dur av Jan Krititel Jiri Neruda.

Paul Lewis spelade första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll. Den välkända månskenssonaten. Så ska vi få mellanaktsmusik ur Alexander Glazunovs ballettmusik till balletten Raimonda med Sveriges Radios symfoniorkester och Evgenij Svetlanov.

Herbert Howells Requiem. Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm sjöng tredje och femte satsen under ledning av Gary Graden. Nu är det strax dags att lämna över till Notturno här i P2, men först hör vi ett stycke ur Gabriel Faurés Pelléas och Mélisande med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm. Carl-Oskar Frey var musikredaktör för Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

Sergej Rachmaninovs svit nummer 2 för två pianon, framförd av Ole Murray-duon. Nu ska vi få musik som skrevs för att fira att pesten slutat härja i Venedig 1630. Det var nämligen motivet för Claudio Monteverdi när han skrev sin Gloria in Excelsis Deo.

Claudio Monteverdis Gloria in Excelsis Deo. Innan vi beger oss till Ljubljana för nattens konsert ska vi få lyssna till en pianotrio utav Ludwig van Beethoven. Tack vare det för sin tid läskiga tonspråket i den andra långsamma satsen har den fått smeknamnet Spökpianotrion, eller Spöket.

Schweiziska pianotrion framförde Ludwig van Beethovens pianotrio nummer 5 i D-dur. Den som alltså tack vare sin andra långsamma sats kallas för spökpianotrion eller spöket. Klockan närmar sig 2. Det innebär att vi beger oss till Ljubljana i Slovenien för nattens konsert.

Ja, då ska vi ta oss till Zangarjev Dom i Ljubljana, där den slovenska radions symfoniorkester är redo att ge oss ett program där Felix Mendelssohns violinkonsert och Piotr Tchaikovskis femte symfoni står i centrum. Men de inleder med musik av tonsättaren Vito Juraj och hans Abidansa Macabra, eller Binas dödsdans. Ett verk som målar hur vi människor via miljögifter och utbredning försatt vilda biarter i fara. Med blyertspennor och munstycksspel porträtteras binas öde tills bara en ensam violin med metallsordin spelar ett sista kvarvarande bis, sista surr.